0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, vamos ouvir a sua pode ser professor Zambézia na Lacanhão e Miva, a Miel Carda Conceição. Mas como o meu nome é Graco Batano Mero, setembro, no Rico, na Lipa, a Wanen Leopola, ela põe a Moçambique. Em Chapelua, ne Muruaia, Wassa, Samacarelo, ao Kiratia, Muretile, Melapo, e a Moçambique, Niso, Hiena, Hiena, Simponella, Amava, no Hiena, Hiena, e Niso, e o Pioca, ui, e Parela, Puela, ni Ginuihe, Muayela, Achu awanenle elapu ya Mosambiki yopola kama matana mga kolono. Achu veriwa anapieri ya makumararo provisi ya Zambezia. Mwayala alerulaka mwaipua masao melansh omrumbala vachua pavava olujela. Wanagurue ompea ni ipoma ikinako. Alipa anayemelila miteko samvai mwasupa elapu ya Mosambiki. Eniso yemelila kwa ovinye simani levindre. Igubwete sae parti durenamu pili. Ninlocha muholeli au mbavihamasu nikurna supa ilapu ya Mosambiki Profesor Zambezia Belarmin Enrikish tole lihende wawi achu yale nare asupa yale amvai ariwa mapuro mumule wawi echenye rinye kapelele igupo ya tisende sinye yovekua wawi enahalo na narihiwa Belarmin Enrikish alelikira wawi mahola onwa wa mawawo arimpuwa mweparti dufredimu echunakava nonto okapelelu igupo ya tisinye wana we sino vigo ukere muliwa muholelo mbavihamasu marikurna supa ilapu ya Mosambiki Profesor Zambezia ahimaka we achu yale arivavale ariasupa ye amvai mutekwaya orio kapelela so hiena hiena simvaririwa na arisin lapiliwa ni loko nikuru na variria ni navulushaka ana nloko ya Profesor Zambezia eniso wetelaka miteko sawa husia ako makela o variria moro muholeli mbavihamasu manikuru na miteko semina vulusha to ana nloko Manuel Kumayu alelihira ka mitibur saradu samiki ahimaka uwe ovinya esimanile eniso ewetiliwa ka miteko sawa husia ako makelo hiena hiena manera o chawa ni orapela moro muholeli empaya na marumwa anloko elapu ya Mosambiki avarireka provinsi ya Zambezia Alsasia Shoshoma otepo hakalela mwa mupuelo ni kuri na mitako so husi itoko ene eria yano ichuini zina na Universidad Adventista mupuelo naro o hakalela weriwe onamo anihiku na neshishi mpua mwa mitako seje liwe mwa mayate ya poma ya vachuapo ya sasu kama kalelo a wiria niluwa mitako si ya weji hiwa elukuru kwenye yeyo muhole lula alelihira wawi so tsene tsindwa wawi ya sasu makalelo au heliwa igursu ikinako sinjovarika makalelo andoko sindo kolejendi ya muholeli anikuruna Universidad Adventista Rodman Shambul mwailu kurugwane yeyo ya provisi ya Zambezia ya kio enhalo husiaka mitako saya kumi wana we makapuma moha ana sasa mitako sa uhusi hiwa na mwikupe titoko ene epanyaka epoma yobera a Profesor Zambezia emumara nihiku na netano tiwo silo mpaka nihiku na mrungu mitako sa campionato regional a karate kimura shukuka international muholeli omvarire mitako sene sinha alelishara wawi ale are anamavu kampiria anapiria sana anahala opimane iguru Abdul Tahibu alelishara wito anahalo jinja micheka so hiena hiena anamiwa ukurea sarso pa jose Profesor Zambezia ndapunila hulu gulugele ikinako ni akuri ya nabamu ha maigwara tanu na ararusa woshe loyola maso pajo se Profesor Zambezia neleche lo ya elomwe
0: Radio Moçambique

0: 5 horas 30 minutu achwan jen here jen le wayale ana thamalla makholwaya namu yakhanla sibapa waya ramuchu muchon na phan lagira thu pelo e atoko ne ala de poki pakelam toko toko no gipwa o kiliha o kipenta mpaka winwa baba ya hari ya ka he game vakaya ko kotela kiye wa thamalla namu yakhanle masuru wi ko thamalla papa mutoko ten mukere lanyu masinem bakhanu akhalo achota khaliwene ate wa thakaliwa hiya chuyawo ya yandrana ya hoye oda khaliwa khala na mane yawo na hinswele no thamalela iwara siye la hivan na rukusala mithipo mutoko saikano so khapeli khorwa mbankoni wa huye muhigeliwe ni achuna na ramurema
1: Kano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
1: Moni ntamwene okwelea. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no lady heni. Miruku sapama. Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Wasote ni naka mwaha no mpahu veri vesumana ela enamala. Nina wupu shalana we mutekola nalalera ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki. Wana ata na huno hii wakacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Veri vesumana ela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mbanko na arma kuruma kinene ankuha ikorowa vanchene mahiku ya loma liha anraya chenake la michaka yichani wakani wakuwa we enaya mabanko ni we rehirine na parakanela sote nesei hacho anavikiwaya onakwelea we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawo wiyeri wachu ikorowa pure na are ovolo ela mabanko ni ikorowa samunaviteni sei hei na mtakihiri wanalipo na ramrema nlamlo Nemeriwe mdaponi mwaka wa 2014. Nya, narwa, naonaka weachuwa cha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantoka la upwele we, na adeli he ana ndoko na ahusi he vakani vakani, enathuwe la pama ene mwahayola. Nahala vanono wiri ya nhene, miahano mpahu, sehe so opande la chire, oparlela, veriva sumana enamala.
3: Maria, Maria, Maria, copia.
4: Oh, João, o que é que não coma aí, haba? Hai, então, João, não fico no levava.
3: Oh, Maria, não fico naca no vira pama, hinca oiano.
4: Mito no vira pama. Co venhando washi, shelen que a música, e will let her, que cano e luco luco, jo way cheja murampani.
3: Tia pama, niha ando na capele cumio, equaheo, nhalawini caleva moda.
4: Tia, why, weto. Enna panna wi o kapelle kumiyo.
3: We Maria, ole londo kirule kiriki meta ni meto. Mpaka ofisi na waka kikumbo wani mpaka ofisi na waka. Ata wana ruto kampanda odwe. Ata wana ru poti wi kamu eta thang. Mashi ekwa heyo kinhala werana.
4: Weren wae. Panonto para heno leke nlawe pia tolelo.
3: Kiruaka ndo mutilame mwako kumana ni karlitus. Yo wondo tokili ke linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko i dokumento alocha maha wa banko alota kai dokumento na di dokumento tho ti andru heva we kino le ke lopia
4: mashi i dokumento so banko
3: ti we yena orindo mutokwena we o banko we ulurina we kontawe to mkwanyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule We akali he pama I dokumento hawe wona we yo kala kwen hala.
4: Apale e bileta we yo male paraso. Narto enna mujompele e dokumento ele anuiti. Hey why?
3: Hoye. Yeno rindo I dokumento ha do tene da pama hene. Hi male o paraso. Bando ahiwela tonto wa shene ako timula yako panko ule Masi o muko hamutoko ene yole Nto wa shene ndo Yene yako yao o panko ule We are here a dokumentu yho
4: I dokumentu tani hei hoto juwa
3: Mvenge e dokumentu ele Mweri wa malaka Na malapatina malaponi yake le koro wawe Ana wini wende e papele ene yele Enone hawi koro wawo na mpe yeni yake Lige mweri wa malaka tiha
4: Kulu e dokumentu enalokoha I koro mchana klawa mweri ni Majimia non kinton ko perke dokumentu ye o banko nkisugwenle itukumento miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakhala e biletia identidadi narmano to itukumento ekinako enalikanna yewo ekalata ya wechi hanwe karo pasaporti ekalata ya namarepela sedula militare na certi down de refugiado e declaração yo e bairuto ni itukumento ele enoneiha mucho anakhala we vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni korwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yokanonto e konta ego yo banko ni asina to rapahi
3: wo kala ne velevelo wa dokumentu do tena we ano lonteye masi nyanorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele Motunia Mary wa Malaka, Vamtekomba on our Kelekroa, Anna Winiva, at a Pelaka, Ikro on Reje Olapa, Naro on Reje Opura, Yayondo, and Tapulela, wa the Aya Ocupare la Lamulo, Natitimiha, Mahawa, or one of one who Malia Macatamiho, are Ofule Koroa, or no Puella.
4: Kino Puella, Juan, Maheneo, Mashi, TV shall Ulikanilla when Wamahasiho,
3: Maria, Nahala Oroja, Erukuko Kinakuyene, Wamahawa. Kiye wa pakiran vene kichekule ne mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
4: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
3: allo allo si señor armando allo
4: juwa wo te patule ke lo pio lelo wili wili tihene na vira
3: maria nanka kina mu imotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile liyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
4: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuno akosula wii ntowatani ipanku vano inavekaya e declaration de rendimento. Tiwi ikoroa mucho ana akila wava mwerini ni itukumentu ikina akuhene sa kliente.
3: Kina halawiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
4: Kino puelae, mashi enapachwa hai.
3: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowa anyo. Enakusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu amakili yentaya. Vamo hatoni masu amakili yentiale rivowo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dharimi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumenti ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
4: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni e nasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchu mekawero. Mchu anasuwela mkadiyero.
3: mwahani. Ona palawi mtu nafuwela katero. E banko, hena wora tomulela mtumu kinaku yene. Tahiru, ena duwela e banko, niwea anori munina e koro elo na akeleye.
4: E pari pari, e wo, ena kala echu, mtu anasuwelawe mkatawero.
3: Masi onne tuneyavo, wiyene mve na duwela. Ikoro wakavi mtu na akeleye, mtu timutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yen and Bena Hera, a Kobola or Tepa water, high common to wear in the say, on a Kelly Yiva Marin Vawe.
4: Ulu, Mashu, any high Juan, Mahasi Yawo, Wamuchu, or Kanui Korwasa water, see here say, available Sir Samnavi ten.
3: And at a play, you are Mahawa, or Planet Korwasa water, and Nahiraway, or Pahai Komo, Hang Hendo Moto, on a Pahayena, what Ihe, Yerona Kelly Ye, Meriwa Malaka, Vavando, Atuo, Panko, and Nahara, and Token and Ero, Kilientaya, Meri. Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikorowa nhambe na kumave onwiwa
4: akini wae vanonto kosuela vano pama mashi ko khalanto hi ho muchu akhanle athumi ha we cheto kwene ntoko empawe ikarwa we nar echokina kwa thumi ha we emvahan khurasa wacha hene
3: wo khala ne vele velo masito onna phanla we o khanne tukumento no ne ha we ikorowa hi ha we ano opungre Vantau tumia ele naru wotumia karo nari empa. Hoe mano etue kina. We atualendo banke kalena epar paraya nie hina kwaminikwa. We krowela henra munevi teni nari kuba mkirimeni.
4: Ah, eno ne hepar paraye. Majinto mahasa wisi henho. Hoe avoto echokina kwene. Uovri he krowasa wacha hene. Na veto oveka nto muchu. E declaração ye o rendimento nar documento kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
3: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram vene makiliente mo tene ena phalawi e pereke documento elukuluko na hulaya nar ena thunaya o thamiha naro hela we korwa o banco
4: evelevelo machin ki hi home cliente a pereka i documento so hene iho ina mone iha okala wawe evinyakanto e banku yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho ili mtukumentu mwimwene oni hai
3: vondo e banku yeo kalana oworia ya oveka itukumentu inatapulela e parpare ya mahene yowo yimu ya hahera dorepa henge da klientaya Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vavale wapakira mvene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
4: Evelevelu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
3: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapakira mvene otapule lento wa sheni oveke yewi karlitu awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando iin e porse sawe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene ena kela itukumentu ikina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena palaya we yene etarinhene
4: salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
3: Maria Mansi yotuntu ha murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya karli tus elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
4: eya kinona wi hemwa ha ntwa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okuha ibkorwa haya o banko
3: eh va bondo khala ne parparle mansi onhala owiria mesana Tawashene, Okala wewile opili. Karlitus, otumi hempa, atum hera kan Justino. Himemo?
4: Timemma, João, timem.
3: Vando an Justino, eno muliva Karlitus, ni kurowa, yene, ikuroiha, etamihe, vakumkontamaya opanko, etamihira kae konta, yena Karlitu. Ikurohen hengho, etumelaya empa, tida wa chasa, hidimpanapana, ni kuro ihene na kelaya. Ana Karlitu mweri wa malaka.
4: Nkakilele pama juwao, ona kwele opihe vabe mhayowo.
3: Odina keno locha maha wa otami hei kurowe doha heriwa Maria. Honupuela.
4: Kinupuela e banko, ena hahera wi ikurowa inhoso otepa wacha. Ana Karlitu ya kenlaya, evinyaka na matumaya yowo, aempa, anyalawe. Kwa mahene yowo, aso Justino, eya yakumha o banko. Ikorwa ihoso hacha.
3: Mwani Maria. Dime mo. Okuiwa wa ikorwa ihondo da wacha o panko. Tiba abonde panko. Etima timwaya. Wona we hiya duela. Na koso tani empankaya.
4: Itukumentu tani epanku ya venkaya ana Karlitu. Evinyakato ya veka anshustino.
3: Epanko. Evenke etukumentu enlota ikubo wikorwa iha. Para otuma ni otumi ha empaeyo.
4: E contrato yo tumano empa. Ya wi yo nevo ikorwa itumihiwa ya empene yewo. Ya remi e contrato yewo erie pari pari na beto ikorwa ihonto siri hei ho hene ivirinre iya matane mwale ya kelle ya tumiha empa ewo.
3: Eka! wa rivavo mansi yo kala o thoma hatha bavo
4: tivito
3: te we we ye kumaya we korowa ho anju stino ela pella ya thumela ka empa holo koi be vo phama te ba bondo wa e papelo awe yene ona khele ye mweri wa malaka nta phulele corona khele ye he no nei ha we i korowa he yene poto thumela na empa wana we kidante hinaja mweri wa malaka corona khele ye
4: mashi yene apanne hapolenge kroi ho pankwai narto yene ham we vi theria lukuluku nari ya khasawacha hene we atome empa
3: te ba bondo yene havenke ne hapolenge kroi ho panko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene o panko kina
4: apale awoya kheli khorwai ho ntonto kulha e chu e kina kwene ya mukopesha ya ryan
3: ate poti maria masieno na pala we o nei he anju stino adu we liwa wona we ne te ni khorwa sawata vate vaya na ve yene enna le ma votene masito kina ku wene vinda kalabu minikwa himemo maria
4: timwe mai mashimo hayo wo juan kona tapulele ya phamene valonti heni elochiwe wi holelwe mhayo
3: ana karlito aya ya pereka itukumento yene ve kingwaya omora va vondo mha ola wa kanuliwa masi anju stino ni vano tione hale e parpaya ikoro he tuwe kumi haya wo
4: mhm vanonto kina we herra wi yeniwa yiwana neni e banko
3: Moni Maria ovirin hai me ke kododo lelo
4: Moni Joao ni hukuna no lelo tepa we chapama movimento ko tepo tumi hai cho
3: ya phama Maria wona ro on halawe wa kerere ikorowa ho wa hikuni hikuna preji nari mweri ni mweri
4: kinawe herra juwa wasuwela epatungwe olelo mutokwene o banku o kipunyara waya yo pia ntovano elukulu kwaka
3: ooo oh, wana ro enahalava kanto pia yaka masi tihe nino lonte yisa sasa
4: yene avenke wikie o banku kie karehrele itukumento haka majimiano kwa osuela yene anchunawe wayewa miano mkukuwa
3: masi Maria onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre na wana rofonona we ona panda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo
4: mulukwe minto ye wakachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu utiale enamulimwa elukuluku ya umuchu ala pelaka natuma mutelefonini mahito tiale kuchu arawe ni kontrato vano kini kere hai mani mani mani
3: o male Mario male datene vina kanuliwa miano karoka la kanyaka vavale nchikulelahu wa mahene yola do kala itukumenti ikina ku itokwene sa inatapulela ando wa mpuro owontame la huvo ohia olote ifatura iho olonte yeni dongute koni
4: manonto itukumentu henho tivisha juan
3: karepama ngwaya momo masiwa mahahu hia no henyeneo mutokwene sa hinanana telefoni fixu hinanana to itukumentu kinakuhene do panko onone haweno polea hoe mano Neopole Kroa.
4: Wamiano, eni ekale kartan yo panko. Ndona we nka nono e kartan yele yo poleanu kroa.
3: Eh, kititelelaka. Ene nero e mohayo panko. Efia. Hoe mano e papelo ere declaration ya obairo. Ni emusiyo.
4: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiano. Mikirne barakaka. Imiano kirimanene ae baraka yewo. Minto kapatarao ay parakaka.
3: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mokane tukumento dootene da e barakanyo yo. Vanondo, dootene na halawi da kanuleye.
4: Vanondo ko fwewa. Kina halawi omelo kie karehele tukumento iho. Navet kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina siveliwaru wa maha yo wo wopereka e tukumento enone iha mucho ikorona purawe vana koso mvaka nkinona pama
3: Maria hona pala vwova hewava muteko na pareye oriwa wipini
4: miano hoe mulukwe nka kivulushe shuwangu etekala rasangu ewo Olepa kini kerno haye ye won enone ha ikroa kina puraka fana koso mbaka baba.
3: Ona panna uyo lepe karata yensinari wene ni karibu a empresa yo yeyo. Ena tapulela wata na nani miteko hoi ho. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato ona akele ye vamweri ni.
4: Banku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo enone iha purelo kina panyaka.
3: Ni imu ye panku yondo yonye le dokumento kina kunyene wewea no wa kulele. Maseparparene ona pana weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
4: Majushu wao, mia ano kamanene anakoswa aka. E baraka tiaka. Pano kini iki lepele ekarta yomi yomi. We onona vuhui ego echu ya pama.
3: Iwe. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha we. Ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ngoro nelso vuhuela. Wa makili yenta ya otene.
4: Olo. Echwene woshu wao.
3: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye khoro nare wa thakina kunyine thona paramte ko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duwela na vethona vaya enatari ya mitako ye we ano napaki yida na koso wi omelo ya dadu like niha ni masuma kina we ano wona ro okeleye waloko ha opanko
4: fano koso welai yenwa enchuna wi enachara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanko ikorwa kina pa ihaka va vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
3: ye yondo maria warivavo
4: mashi juan Vanonto unki cliente a hipereka I documento iho ina chunea e banco ina vekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mbahaya cliente tihene na pachua
3: e banco yo kala o wala e konta hoye mano imi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka henko nje naje ochekulela weu wana kimuriha maramano kintu nocha hii henko nje nache
4: yana wihe kwilu
1: vanonto yaka omaliha mwahahu la wadelo na okano mlelo kuluku yowupu sherani so panela chire oparela Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wona mpwano ikorowa. E toko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo nyola wona mpwano ikorowa. Elapotilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inarwa munavi teni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa maha wohelela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiyana hiyana. Ivolihi waka munavi teni. O ikanlo thuwe la wasito kwene. Andamblamwe lapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sona nara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Ununiwa wi yokala yona nara ekanle mwere. Achunta na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mpanko ni. So hikala sapama. Ekala ka achwaki nako anapurelamo. Ya irakana sona nara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikeni hiwa ni ikorowa sehi inalampano mulaponi. Ini haihirisa ye parpar. Seri waka no sonanara. Narorumo uiwa nana wa makuru o hiena hiena. Walipo nana ramrima. Naro achuya wana ipako kala no ikorowa. Sootene ekwalaka wera no sonanara. Ikumakamu na viteni. Kihiha onamalaya ntomte kwa hulelo wokuha nuka pele ikorowa mbanko. Nakumana no mordamteko. Omala wasumana wa mrejeli. Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
5: Radio Mosambiki, Zambezia.

0: Seren ye mihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makina kumatana meli, mweri wa netana sese, eyaka ekonto, ni yaka masana matana masese, ni kina kumakuma sese. Winsinari we etikiti ni ilaboraru. Walemanya, Italia, ni ilapo yoshabangu. Alemanya, Italia, ni Japan, ya hii sinare tikiti ya kwa kama hiku makume liweke na kama tanda meidi amweri wa netana sese, mwaka ekonto ni ya kama sana matanda sese, nikina kwa makuma sese, elapo yo Berlin. Winsinare wa tikiti wu, walamula wi, elapo yo Japan, ya napane la okuha, ntiti miho na mukano ni elapo ele etuwe Union des Républiques Socialistes Soviétiques elukuluku yeyo Alemanya alapwe de ye pure elapo yo Rusia anido avirakam kuma wa Romania o Bulgaria ni lapo kinakun hene henhe dha kusingwe ni loko ni lapo wa Alemanya. Ilapo henhe, za kusingwe ni lapo wa Alemanya. Kala imene wa voto, za havya aliwa, itinakawi volowe liwe ni mukalelo yola wa wensinare tikiti.

0: ehiha elapo yo Rusia ya vanye ovola wa munikuru ne no nar herendi ngwe ni ilapo ihapili tiwi Alemanya, Italia ni Japan ya ha kamelato mukuma o Lithuania ni Estonia Italia ahinsi na ratetikiti ne elapo yo Fransa eno ovolo ela elapo yo Grecia enido elapungwe mukuma wa Albania ekoka evoluela to Somalia ni akelesi mukuma wo Yugoslavia ni avoloele to mukalo ola wewisinare tikiti mwene ahuho leli ham tukumano ano kwa ni kuru na mwijana ekopolo moha ni akelesi mwahayo wo wahiru havo esara na nloko nelapo ya Alemanya tivavondo Italia to ariye mulukuru ni muhanen nondo ni mweri hiha mutekola wobolo wele lapo ya Union Sovietica kiwa wereye ni makalelo apama wana wi kia taringhe ni makalelo ya tune ya mwaha yole winsinariwe ni lapo hararo tiwi loko no Japan na hupu wele la ovolo wele ye kayaro mukuma wa ekolonia occidental du Pacifico. Weule wa riwo mpuro mutoko ene wa supa yelapo ya wa America. Sanhiku na lelo, nlonte winsinari wetikiti ni lapo raro. Elapo ya wa Alemanya, elapo ya wa Italia, ne elapo ya o Japan. Sore pa iha, seri nwena ni dalila mikidade. Ota polenle, te habili ni woni. Ota wenle, te jaime Juan Alferes. Ni nama nyeran.
1: Na wiriena, sere ye ni hiku sinina.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Olelo hiano no chika wa mtekwa hula na rahu chekulalaka na chu wa muhamoha ni analoko e province la ya Zambezia. E toko toko ere othuela. So hiana hiana so muchu ti muchu onroa mpua wa programa hula hiyo lelo achu owani. Vanto lelo vava achu owani. Uruile we nchekule no mai moha ni mwichanaho. Nemwichane mai moha, onaicha ni wa Ana Dionisia Erminio. Ohio kala musueli kumi, onala patovani kurung na modefa. Timo ya mwankata pulela mwome kinyu mwoni.
2: Mwoni, mwoni.
1: Aha.
2: Ndini kuru na kavihera Atiana Akani, wabinya deja, atetu zoito anush, na Atiana Maloko.
1: Ana Loko.
2: Ana Loko. Na vahira kamiruku yompa kaplani ya mentu familiari wale lihira mimanera o wiko sopa sobre violencia atiana na anamane
1: wiko sopa wichajala si. Wariari wa makacha mihohi ya
2: na
1: nirecha senetu
2: nirecha senetu si.
1: Mananto nyuano owanyote wo
2: miva kiaruwa molokwe, kinuweweiwe. Kibinyao mwaka wa 2011 o 2012 kahichuwanile majitimwe mu. Kwa kuchufa pono, karuela washa manera o hufera ni okala.
1: Manera wikali hao?
2: Wikali hao, si.
1: Mwiha mwalene, lukuluke ya umruaka.
2: Ete mpuyo kia kire mwali. Kiruaka wenu.
1: Mano mwayara?
2: Mwayara, kiruana mwaneli. Nua ato na kihavihera kwa omaka wendo chwapo nu
1: kwa omaka pahe
2: kwa omaka pahe
1: maso wano wane mniha mchikela kao
2: ina chikela wano honcharu wawo wano wane ina chikela
1: omolo kwa mkusere shkola ta
2: omolo kwa kifere shkola primaria ya wasedi wabinya primera klasa te setima klasi wabinya kaki ya shkola sekundara jarali
1: shkola sekundara ili ya wana malua
2: na ya wana malua nada ili
1: yoseta
2: yoseta dame nada ili ya chamane nile ya EPSS edi

0: warrior wani kurun la na modefa muholo ntona we tinen lo no rung hen orad msambiki okala we hiana mahiku ala na rwando chaka mwaha wa hoshua wa atiana ntowa no viravo mahiku 15 na moha elapo ya vati yupo elela ya mahayo la wo hoshua atiana hiana tono pola we nchekola le mahola masani hakumbo pia wiwo na kwela toko ochekulela mwa mukala wanyu wotene emnyaka ndoni piwe wigo ana nyu malinghanyo usera mamaka moya musera sekundaria ho muhusero la wa enfermera wa ri o lo hanyu pacharaka deste o chilo rila o tanar
1: o pacharaka mi volo hawa kadesh yero wa kamika kulo kala iruma Kani kamu nerima pahidera kapa I berima kami mana kuma mau ten, ate kapa cara ofere kwe
0: oyao
1: wa mairima opa katikeze hufera sobre makale lo anchunea pro kala irima mas ukwela ka o talwe shumulu kwa kivahen rawi ipie o kwa sera porque na kani makacha mi huna vira ho owani wa mose anhu yukale lukuluku asipa paka ya patena ya manya kunyaku nyakara waba hiwera ukali hana bamoha atenona omalana ntao
0: echiwe yu hihano kwa lanyo yoholo
1: ikihiha simpri ki tempu ene ele kanaona kwa kakina kwene yari mkume ole kafere kwentara kachare laka yari na kipapa ya hole la ya baha kamiruku ya baha ka Ya tiene que morar. Como o antiguo apa panam macho amo la mala mujalua na manero pahi inchunavera ya baba tengo era ahí o nyefere de la escuela pelo menos ufer o leer y muluko kabihela o kuse o konse o wafia muteko o no kabihela pahi era ahí wa kabihela kitame afina ora wenu murima kama shiwa hakala nilelo hii haka anchuna kapinye kala iruma maju muluko hakiwa henre
0: Mucharam piram
1: kena kwen.
0: Padelo va o hospital wo mon la paño. Musenre pirotanch. Wacha wo tune usirwa wo. Kana na kala ana na kavihira sima yo ya rawaya ana kavihira na mane nyumba ke kusuta.
1: Evelevelo. Nkuru na 10 wacha mipiro na chariwa. Mi va kifunde party ya Okawa mirechi u farmasia nikena huni
0: kuna mali pantumi hamrechi
1: mali pantumi hamrechi na commercial na mirechi hospital hiya mawana hospital
0: masi munampa jararo lapa va hospital baba ela jerali o moti kola pokina
1: kwa governo kere kina pacheraro mashikala i ka hakome orochwa bueno o molo kweiwe pracho kisuenle kala pa oradi komentaria o molo kwe wanikuru na namane ya muholya programa o hakala wanamane Mwaka wa 2010 até 2012.
0: Sonto mahola wa 10 mnampachera
1: na hapo ya kumento mnampachera mpachera ufende mwaka wa 2015 2016 ni kwa saka 2021 kama la pote po kacha mi hobano konsegere mteko mduka nyanya ni hake kuru mpachera wala praticamente napaka miaka miraru ki lapaka hospital general yochwapo
0: Molocha mwahawo chuno kala irima. Molocha mapadre. Mwawo puela. Muna mwapuela padre moha lukulu kwa nigeyo o irima moha. Muna mwapuela lukulu kwa ke o kusahani mwrima. Mwinchuno charampiro yola. Sina nao. Narma na kerema sina haya.
1: Haa, wacha njene kasuwe laka ya kikusangurima o ya kibaha
0: moral
1: para wii wacha la. Ka hasuela mapadre kabeke lo parokia ile ufatima wachemela wakresha wachemela shukola kifuna ka opacharan ka mfuela padre mesiaj omuluku mukusa aichuwe
0: mrachele

0: Salama a tuwo tini mhunle radio mwemara elani. Huwa wanyo ni laka nne nasahu miaha nuluma. Olivwa ni nrowuluma sa mukallo. Mahiku umalihirala wuna ni ya irisa so hiya na hiena. Irisa misiwa ni so hiya na hiena sa ilapu ahu. Waiyo buwa malaka nna nrowkalaka ni asinkwihu ay provincia yo Zambezia wampula ni Okap Delgado. Mwemara ila ndo wasasira wera ni raniki ni asinkwi huu ay provincia yo Zambezia. Hea ni kohe ni mkohe mkwi huu amte kumpanya ni ya Zambezia. Wari wera mwemara ila no kutana anama la tuliwa mstudio. Zambezia, bon dia. Maosho owera ni wananiki ni asinkwi huu ay provincia Zambezia. Hekanto ni kaleke ni asinkwi huu wampula. Nosule wera wampula kanrina mpaka mwemara ila anamala tulua masi miteku sotene ni mvari haa huno studi ya radio msamiki Ochinga. Sini wanea o provincia ya wampula o Cap Delgado. Lelona kanaye to usuwela warwera anamala tulua huu anipanyania o studi ya radio msamiki Ochinga. Mstudio ya radio msamiki Ochinga ni ri ni astokwene. A polícia angueha sa misewe, a polícia de trânsito. Rina tokweni ana Mario Bitone, ina vitu ana Rui Mwanota, ari ekomantu ya polícia república ya Mosambiki no oniesa, banchipalesha mono angueha sa ma polícia a trânsito, angueha sa misewe. Nirito na tokweni ana Basilio Orera, ari amosa, anlapu wa misewe so hiya na hiyana sa provincia ila yoniasa, yetagava chingani, yetagava ti. So tene ni tunawiwa sa mota, wumaliha, wawanana, mukalilo uwa nene ya irisa so hiya na hiyana no o provincia yoniasa. Nina vitu provincia so tutuwa ni wa elapu ahum. Wapachirani, nera, salama atokweni, ana Mario Bitone. Nera nto mitekosheni. E polícia e a trânsito e polícia em Weha Samiseu em Varihaya e a Sassiraka o Maliha Mokalilo Ola Oonania Irisa Sihintoa a Mosabiki o província Onia Sando na vitória e província sobre Tutuani e a Ilapa Mwemara ela nini wani o Zambezia o Ampuda e na vitória Cap Delgado
1: Asante Sinto wa Himembraya Mio Kineri wa Mario Bitone Kimvara mteko o polícia e sinto kwa himendra to wopachira wera nri kiri na maweha weha seye sinere ya museweni. Kiwulu mihaka atu otene e wora ela aniwelela. Umalihera a jornalista adama aru uholo wa. Kihinayo pachira mwahoo, kira kimvara remukwaga sinto kwa himendra ya to kira kanoa.
0: Hei, atokwene, ana... Rui Mwanota, karibu, mahola.
2: Asante. Kiwapajirao kiripara wawuli miha atuwa tene ya Mwela Radio Mosambiki ino Olishinga. Kalavuli haka tambe ana damash nrahu otene. Wera nshokoleke maha wala. Nsiana katine nilo himaya, Rui Samuel Mwanota. Kiri tambe kipakala mpanta wa mapolisi transitu oniasa weno. Asante.
0: Varanto mitekoshe na tunyo muri ma polisi ya transitu, ma polisi ya weha sameti hiru ikaro. Mumbari hanyu ma sasira kawira mukalilo yola uho nani ya irisa misiwe ni oho nani yeke, oho nani yeke.
1: Hiyo mitoko ni mvari hahu eria riela. Ninona wera seye ni himahu, seye netele lahu musewe ni atu anani iwelela. Seye ni mvari hahu yala neti haikaro poti yala neta vati poti yala neta vajingani anani iwelela. Keraka wera anani iwelela mahawa heni sintoko irisa na rahuno maisana ni irisa sereye mutano siriso vukuwa. Kalaina wahu irisa saamu era oweda vano okuma maisana para olelo va siriso vukuwa. Tivaki neraka wera hiyo ni handleni ndeloni varihaka muteko wale liher atu seyo nona hu ivukuwaka irisa iyo onihima wera ni hima hiyo atu aniwelela ni hima hiyo atu anona
0: masiri sai kavi mwiraka wira mtano ni mwisa na so vuku wa saona na yei kavi
1: keraka wira mtano ni mwisa na so vuku wa atu anani welela enere ya maha hiyo hanihima iyaka irisaikavi serenye eaka ela una heni eaka ela kenayo mala maji va nete la mweri wa natano na ni meri mitano ni sheshe
0: wanando variari va mieri mitano ni sheshe ya serenye irisaikavi
1: va meri mitano ni misheshe serenye irisa itano ni sheshe to meri mitano ni misheshe serenye irisa mitano ni sheshe
0: onkara dogo kula mweri uona ni ya yona ni irise moha
1: irise moha vano ni kalaka wera ni kumani he ni irisa samai samai sana mai sana na kana irisa sinchi pale sameri to mitani misheshe sinyo sari irisa muloko mitano ni misheshe to tiba nera wera sovukua
0: mpaka muloko
1: Wanonto
0: sote ni yesi nonye maho aheni. Simvuku wa maho aheni.
1: Simvuku wa sinto kukihimendraka. Atu anchi pale ari owi welela masu. Hiyo ni himaho. Simvuku wa maho wera hiyo nri elapo yotene. Sinto kufandrahu nno sitate nno olishinga. Wera nrowe omekula. Wera nrowe wanipepe. Wera nrowe mwemwe ipoma ishikani. Nimwa panyamo. Mwemo mapolisia, ashiku hiyo anivari ya mteko, wawa alelihera atu, metelo mseweni. Mashkolani ni nina viramu, mkereshani ni nina viramu. Mapuro otene yale, arayamu atu otu kumana. Sintoko musikani na alelihera katu, metelo mseweni. Yale aneta vati, yale aneta mkaroni. Tiva, eneriha irisa ya uvukua.
0: Ene mwanota, ayu. Nina wana atu anji mahuko wano, mahuko mali hirala. Ani mwerano ya itihaka ekaaro telefono rima tatani. Akina ipajo ya ya hasinatua, hatesu ilaka wera anetani ikaaro. Masuheni mrenyo wale li hatu nini yala?
2: Asante. Mwatu otene yala, eneta mikukuta saa iya. Akina ngurende toba yola, akina rene no nehe, telefoni yole lerua selulari matatani, nale lihawera, iyo sotene, sina wihaka mahosho. Manaka mutuwa itihaka ekaro ela, okunshene, itusa yasa lerua telefoni matatani, sina kalaka ewore kinani weyo, honkala weyo owire herasha, owehe shisha, puriko nkala vale atrapayadu, onkalaka oshupea, wakala hii hao, irisa ya sinone ya buruka weo, wale hunkala weo, kazeru owire herera wera, weteke museweni. Na atu ala, eni ungura tobwa, ekaleke ohia ikaro iya owani, wera hiyo mapolisi terenzitu, ninkala oweha weha miteko iya, wakala wera tobwa la weo omajera, o ikaleke oweti ya buruke tobwa ole.
0: Osiviha weti ikaro.
2: Tiyo, osiviha. Weo nkala kazeru, o sivi washa wakala wera weta weteke wakani onkala uone ha o utu pia shikaro iya ndao tame onkala weyo wakala sana museweni wakala wera ongura toba unna hakalasha ni karu ya tonna vivihasha ni va podi wone yaka irisa
0: wanonto no kala na mutu mshtuju ana bazigi urera ari mulipa oneta museweni ayo Neta Museweni, etakawa chingani, vati, ana abaziju orera. Munisa marila mahotani wa kalawera, muri Museweni.
3: Upajanani kinera sante, olatuliwa mukalelo uolo la walelo, mota, wotu pamisewe. Neta kasaka. Yopajera wisa marila, watuna wera kintuna kitaka seke museweni yopa jera wisa mareda uvireke mukerekere wekunyo nerua nushpaseyushi ovireke mwemwe watuna wera kintuna otupa musewola oweheke mono mlokwana mono mthiana wera no khalaka wera emore karo poti oneru wera elen rabale wera baba kino otupa fadari we mele oweherere elevire nito atu akinani seye si tipela singwe ye makina tipela singwe mkurusa mentu mwe eneri wa semaforo yale anami ravo ala aneti hai mekukuta ala tampe etitimi heke mwe mwe
0: anamoto.
3: So kaila mwe mwe itusi nipata sapata ekore yoshe ra enhima no wera we

0: kenrwa fatari tuntu pawe nitho anameti hamikukuta ada jonte jonte kinave kela nowera weti haiwo murimano elapo ela mahuku ala vanu enrowa msuduni hitiki herotuli na kushatu neti heke nowera na kushatu nitho atu yale nona huwera yale murumwe hakwanenle na aditi mihe kono wera amipotale watita kivonere kume kono mwete dene yo ni tomasu yala nhima atu ankontorlari ikaru mataransitu au masu yala nhima ya anamkukuta nmeti hanyuo numpoti towera eheni ya nhima nao hiyo ntantale weti hatempu kolonu anihima masu o wako sopa atu para elapo yete kiroka msulu ni mikalelu sinete liwa vasitate na atu anchipale. Turaya vaa kula mtu atitimihe mteko awe, mtitimihe mteko wa mataransitu yela nhima ya netele keele. Epa velu sitate ola mvukule ukaleko mvukula. Sinina kalako isinale siniheli wa makuru vani nuseke. Seye tampe netele nivarele muteko isinale sinhima nowera mwetelo watu aneti haikaro. Purga akala kina ahintiti mihaseye isinale ovio lari. Hihali konu wiwana na weta watu. Tengu titi miha seye isinale sintome wa musewe ni ha. Seye mtitimiho esinale nhima nowera mwetelo watu. Wa museweni.
1: Mm-hmm. Ana Mario Bitoni antarushi wa motani yale atu enera yetaka museweni ina hapaliwa yetaka museweni ayo ina pachero avarela mteko ma telefone yetaka museweni hina titimi hai sinyale seye simpanyeni ya museweni mme.
2: Miki hinayo wakula ewa kinkokyo haya kera kihokole ili otuli. Yele kahimaka ya irisa wera so vukua. Mm-hmm. Sintoko anabasili orera ya himaya va. Siri hiyo so onte iliha murima. Onte iliha murima heni. Sintoko gimendraka wera irisa so vukua. Atu mawane anane kavihera. Oni kavihera onjitise ya himaya anabasili orera va. Wera musewe ni oruti timihana. Atanchi pale seye ni himahu anavarela muteko. Keraka wera asante ana basili orera. Sinto kusewe ya hima ana basili orera wa atanchi pali ya kalani muru kwene yo kinona haka ninkela huo yo. Irisa yense rikovira ivuku waka. Kihokolele ka sinto kwera akikonhaya wera anturushiwa motaheni atwala. Sinto kwele mpaya mpomani watarusha atu. Wokala mota sinchi pali. Wokala multa, wokala utugiwa, wokala maji hiyo, ni hinayo ovi opia weiwo umulta niwo, ni hinayo opia utugiwa niwo, etoko toko shani mvarao, eriwa lelihera atu. Purke weyo vale potu lepa multa, omva hamotorista, ola liva kambari la muteko, masi toko toko shahiyo ni mvarao, eri ole lihera etu, ni hinayo opia utarushana omnimvorea mutu.
1: Mm-hmm. Masi yokala yoperenraya akumandante provinciale a policia, no variare vai jornada yesa transito, eriwa wera, ma policia transito nyo woto, misuma aliheke mpironi mwe, muni mwakwenle mota ni maswene ni ala akumandante ala.
2: Akumandante ele anihima wera otiti mihana heni museweni hiyo mapolisi ya matransitu numpoti ovekela etu weyo hikalane
1: makwankwa
2: weti hekaru ohia makwankwa. Akumandante provinciala anihima wera apale hayono yenere no, apale ilapo ikina akala netiha ikala ne karta akala netiha ikala sinto kumapoli ikala ne bileti wena mpotu oveke ikarta mpotu oveka e bileti weyo ohikalane akumandanta lani hima wera weyo ohinae oveke la ele hina ohikalana henkala muteko hentiti miea
1: wana ya weyo kaleke na mona
2: okaleke opa chera okala ne dokumentu.

ba bo wuria munanguria he munyechu munahalo kwa eh munahalo kwa eh munahalo kwa eh foro vanya we mwana

Wahoy, ya mwana kilele mphama. Mwalele mwala mwalinyu. Alopana kwaka. Na leliwa kamiruku na tipa apa yahu. Nihikamu yoleliwa wene nihikonge. Nempraha, nikapa kirokoha.

0: mwanaka. Wala, mwanaka. Mano kahe biri nkatera ye yo.
1: Onera no.
0: Kahawi. Othata nontheko. Sho, ki wuli ha moro mwanaka. Wahe ke koha.

0: Belua kunyonge muralaga no na ntonga obeoni badi mwisa kostansi valani matalamo vano nindo na mbasa sano zamani nyumbani ya pewa ya radi msambi kuchigoni kwa bosika sabudu mwanyo moteno nivuruwani parigeo kwa mfanyi inyo na radi msambi kiwa na miote na yumo dhoteno tiana tardi nikalini vya mwadha nivuruwani kwa mbasa balizu na ichobo kuno na wanaandagana vivatado buru buru mfanyi inyo kuchigoni kwa obo inanomela mbiani sabu anzilo dhe ingi babadidi dhilubodha na wana inanopulia inavina simula inakanavenya bae the teneso wadha kapadu alabu ni nganti Zambia ni mwanzilo za ingi wabadide ko fanyi nyuka ya mwanimo. Mwumari ya zetene za nzilo. Ziwalamo. Baito, kakosani. Iye novela ni nazingi zinde unukunu nyumani ya pevara zimusambiki.
1: Oye sana o zamani.
2: Mabasa amba yo nyuo machi tatu na maishani.
1: Oye sa na o zamani.
2: Okunu radu musambiki Zambezia.
3: Mr. Jere, mwana muyoje.

0: Beluo kwa mwana kunimba takantela mwesa wa Zambezi ya dinda na Muselubu. Belelo fanyelo kamitha na uvaya na nlada ule unsegede ya mkae bambaya nlada wila kwa rinye makatamio. Igakale makamaka ya ringa muntagia dha mwesa udukani mfanyo nyumba ni mpewe radhi msambiki. Beluo mangia koko anziva mkoko ni mwaninga mungo gela Zambezi yano. Ufune umuli jela lanta gedo kwa mwana kunimbata kantela kwa nimbata muna kwa tele nona muliboni wa uluko nlina mwesa ukuno nchimiru wa Mr. Jere maligelo nlina namewa aradi msambiki mufio njuma ni apema aradi msambiki nali jela nivuru wana balanzibiru wa dungu isi zinkosa Mr. Jere
1: maligelo anamewa oteni aradi msambiki nzenaga dinchimiru Mr. Jere Dlina meba ya province jina wa Zambezia Makamaka apana wa Chwabo Yafu na daku mire akwaga ipadu joko Wea kaledea na mabasi oba dabuno
0: Nde.
1: Mpaka vanaeta wa ekoti aweni maharu mabasi nama
0: Jere bani onda na uvi ubalwe uvi makamaka
1: Jere
0: No iwa ya mioje, no iwa ya makuzi, no iwa ya Chwabo Onda na uvi murdea ya buvi wa makamaka
1: Jere ubalwe makamaka mioje
0: Ubalwe mioje?
1: Ubalwe mioje se
0: Unule vina mioje?
1: Sedulini mioje, dibalwe mioje ni unule mioje, pumone mwa.
0: Vachuwabo?
1: Vachuwabo, dizilevo muzakari machikume eli, nazaka makume eli, padhile mkuno chuwabo. Badikomisari, badiromama basa agaba, kukosa dha oyesa.
0: Nde.
1: Vangono, mpako vano, nifutavi mbasa ba oyesa.
0: Kuruma, jero miloiba, yaka inejo?
1: Yaka inejo, se, pumone mwa.
0: Nona urumile dhavu iboko, kana mtikinie, wakusangazo bozo saza, kana sando kono. Bagina kana nani bamu kapela, iyo vina nani bamu sikiti. Nona nakana asa zi, jere uvula wadha mudima niji ya oyesa.
1: Jere uvula mudima niji ya oyesa, mwa awati kina nami ba enje digeda ata givina kana wadha.
0: Awi njiwa?
1: Mwa awi ya njiwa waditi.
0: Mwiyo jampule mwakala nami ba inagwa wina msaka na mbune?
1: Kala mwana meba, mwana mwiyoja ikala msia nami ba.
0: Nyo mwanzi waila Eduardo Karimu zile mwiyoja?
1: Jodi nona baditi wene.
0: Nde.
1: Jodi nona.
0: Kanta kiza jere, mwolele muibani dhavi mpako vano, dhilo boda nena na mikalo gani? Uzewele wa natikina nami bengene valida, inibudhe ya watagi ya sama winji waditi.
1: Awi njiwa se. Babasa awiba, oromana zaka machikumeli, zaka makumeli, mromeli mtutu mabasa haba awiba. Mpako vano, mabasa anoweda, na mikalo dhofanyelela.
0: Nona jere ya dhavi. Mrumeli wiba nama wiba enja Zambezi ya nonano tamala gawi awe ni masiku menje kanzi weya obedhi nkosani la masiki dhokala do yuwe ya anye ya kantida muranjulo mwasili dhe nkosani nga nameba ejino padu wana jere obe jere onibela wila ele buinda maningo ni mwae mirima ni mwae mfunanga bulicho takulu atiwe tena zi
1: ateke lua dee bela wili kaini mranjulo uwebewa bati levi na wali wadidi mranjulo Ndengelo ni rame ya vaditi pia nama kamiyeza ya rame ya maji. Kwa nrame wila ankamiyeza mabasa haba. Antida ya wiba. Anama kamiyeza ya rame ya vaditi vini. So ni ntide la wii elobu.
0: Enuzi velani.
1: Enuzi vela iyo na wakosaga.
0: Vina mukana zile zinda mirimani wila mtagie. Bambudwa mjubo nila tuetena yewe zile zinda mirimani maji.
1: Mwene mu. Wii agewajibu yejili bapuramu ilo bachilobo.
0: Jero ni becha nini makamaka? Muromeli yuiba mpako vano chini misaluganzi inda ijina makamaka mabale ya amfune wila fina mpaka nyuwae.
1: Miyo dinoza na jibu dholaga. We mtu agaiwa. Olo oniwa diretu bapurao elobo chilobo. We mangana vina bimukalia.
0: Bimukalia. Nona makamaka mselubo male umfugula na dungu iji. Ya erumili una mabasi kwa adabu no. Nona chini funo tagi ya jere. Musaluganzi funo yuza na makamaka mabale. Ayimbudo tapulila dungu mwe na amfuna uiwa zinda mdungu ni mwa. Chini funotaki?
1: Jibo inloga oko wa mwanaku ni mbatakantela. Jibo eji kuloga makatami ba makatami animpata mkwao mtu dimutu. Weyo, enofanya ilo omkubanyeza. Enofanya vini omkamyeza ya waze omkamyeze. Kaladabune padule na yene. Mangwana vina podu padua na weyo.
0: Kana nona gajere nona Vafia zile otomula dungu iji bonale jaki afanyela ya mfanyelo sanyela ninga mfunela ni obe kwa sile oi mpadwele jere ne kwa sile la
1: yo ninkalanga na anganga nama kagape yono hapa zile buzi kosayo zile buzi mpadwa mawa ni labo tilabo se pumone mu esa zinopadwa mawa nimpo we mkoba fanya makata mio we buwi kama wenja mtengo yafina nini yafanya lawi makata mia ni patam kwa wezi wawili mango na vina kwa makata mia kakene podo patawe vina no nam kwa patwa makata mia nga buene we tin vino kala urizi wene vina
0: omuzume la vina
1: omuzume la sep mwanemo a didi buwi kwa monaku ni pata kantela
0: Ontaki ya digere buzumbwe nona mfanyo nyuma ni apewe rad msamiki mlima ni yao isa nao zamani. Dimeji ya odha na isa provinsi ya Zambezi ya niria dhile u. Kaya mwanimo otitimie jile liye u. Nigati timie yokavo otitimia. Nona rad msamika fugulo burubu ila nivodhe o tagi ya na vino fns ili dhinko saesi wa provinsi ya juna ya Zambezi ya. Nivaga tima msambiki na ukobela msambiki. Nona niria mikalodhe u. Eji nchemiru wa ezamani. Gimbedu wa bae na jere. Jere, mpaka na bunu na dungu gasi. Zi zomara na wale. Zi mfuna wila jere avodho lale ya mabale ya. Amfuna yuwa misilu wote ya mtira zenda na jere.
1: Mromile muiba mpaka ovano.
0: Mpaka ovano.
1: Mromile muiba mpaka ate ovano dikaya na jibu zinofia zana.
0: Zana?
1: Se. Zomara na wale se.
0: Kuna kajere poni ba kitiyo mati uo tene kaya.
1: Kwa tene mangu ana zina kwa.
0: Wapita lovi jere?
1: Wapita lovi jere wachu wabu.

0: Nikana na mewa mwina guwa vina ufuna kwa separi ya dime ya makani waba kuna njumani ya pewe ya Mzambiki mdimani yawe sana uzamani mwumano fia kambeni mwuloga uvinza na niyo Shokapola mweke umutitu ya umaru ni dretu ni wana dretu mwuli mchido baridi
1: Kapuni ya dretu
0: Mutidele mchitu ya dretu
1: Ah,
0: Kaweta lanu vangono bae
1: Hey, kareniwe ya
0: Ah, muna wela vangono vi Vangono vina Ya, lawene, kambeni
1: Mio nomta maana mudi mwato jere
0: So jere
1: hey.
0: Beliwa mainja koko anzwa mkone mwa mloge na jere yolula hapo noyo mwenye Kapula ya kama loto Wadigini la mta na le jere bae Wela mio nomta maala jere Na nanga miselewisi zi mungi abrima waliti
2: Mwene wafu mwene
0: Jere ni kana mwata na nami wa Mwina Mwagumi
1: Yada mgunzigadu pere nyo vina
0: Muluvi
1: Mio dimfanyi huku no tresh peneu.
0: O tresh peneu kae wadogo luwala?
1: Si, wadogo luwala kwa kwa ranyampu musentu le diretentu mwana tangurini.
0: Wa, kwa ranyampu tangurini nde?
1: Si.
0: Bye. Apo ni loga nani?
1: Mloga na Jojo Mario Mwila.
0: Jojo Mario. Mafuna mloga na mwye soluku no?
1: Si, alikuwa loga na.
0: Bye. Ni imba edha mtitu yorubo. Ulima dhani mwae. Kambini.
2: Kaloga nisa Jojo Egumi?
1: Mainada yoku Egumi nifanyi wana.
2: Ehe.
1: Ah,
0: pai, veno nyovina. Oh, Jojo vina ikipaduchile ikinu. Kalanga kapola vina? Ha? Wambawa kapola opatula. Amala vina, odu Jojo vina, o teresh peneo vina, opatula. Wakani ya nziwa dawene. Odu file bani, kambini?
1: Okuno odugudu aso Jerome Rodrigue Dixoni.
0: Odugudu wa?
1: Odugudu ase.
0: Ndo odugudu wa dhavila bonanti na matanga uko peno.
1: Bari pele dimingo ya kanizwa dire tukoe huno kanafa maka kanizwa dire tunzwa na matenga dimingo.
0: Ah.
1: Dia de lagoa.
0: Kamuromine dabuno kajile anyakodo.
1: Na de boje na kodo film ay todo monde na nzwanzi wana.
0: Ah.
1: Dabuno.
0: Turizimu.
1: Turizimu papa.
0: Koko ganga ne ya.
1: Buna nanda huna ngalo kuna nyama mkalo kuna bina moten muna ngani gina kusiko kuna tuya.
0: Mikale lo dhambo na kana kanwa nimo mikale lo ndeno nikale na nyo.
3: No, Lucia
0: Muluvi.
3: Elipuno wagamela ya kunzi.
0: Mkarungu. Kalogana mwe sodu jere. Kaya mlogina kagani gile nyule mlogina. Kamufuna mlogina mwe sa jere.
3: Nukuna mlogini.
0: Nimba edha. Nyanye Lucia Mkarungu.
3: Egumia.
2: Yoni kana vangono pene nyu.
3: Gado.
2: Kalogani.
0: Muselu ganufuna mtu yadha jere.
3: Dini. Nimba nyu sadere tupene puno mkarungu.
0: Nopandu wa vina.
3: Upandu wa fe.
0: Kana gathe nyu vina guwa pa ya kunya ga kerepula ka mfunoti ya.
3: Ganti ya. Nadi na suku adimingu.
0: Mhm.
3: Nado kapelan. Ahora mwana kuna mwi. Ora enda meza takulu. Ni kwenye mamu nangaye na mwi yana.
0: Eh.
3: Ano kosa zo mwini mwi.
0: Eh.
3: Dada, tapi naeni no budua no kaya nga kapelani. No, yani mu yani do suma ino tongo wa kato kana manyazo ba. Ani tiongo si kambo dani kusala ati kutu kaduela.
0: Apa msele mu agere kulo gaza lo bodipori lo mukbarungo ne?
3: Lo gaza atere tu neni.
0: Apo yani ana matelua vina?
3: Yana nyama telua se.
0: Umtiema mna eo do mkatefula mamna wanyanyi Lucia?
3: Se.
0: Nda watakulu wa Elina?
3: Se, nda watakulu se. Na mta malela Mr. Jerry.
0: Mwene mo.
2: Yo vina nota malela ni mama Lucia. Obrigado.
0: Noona Jerry. Mise lisi daru daile sanno padua elane de lobo dimpadua ne kada dimpadua na nyenye lisi amkarungo so
2: dimpadua para nyenye lisi amkarungo
0: o afuna do kapela bye
2: bye
0: o fonya munduni dimpadua da peno
2: kai eso
0: bye limela Akatamio.
2: Akatamio.
0: Mr. Lucida is up, but in Cosanavina. Come in Malofia. So I wish to.
4: You carry no.
0: Mulu, you luala. Mamusika mabuwa no vire rechino mluona mamusika mafia gansa kanenga na matanga
4: Niro mia mamunga wono kumbula mtoto sekundi mwa
0: Nyo akuna manda viri peno kamnanga na ya vina
4: Mandata
0: kanatu mtar nada Sagushtu, sagushtu, sagushtu Kamnalu parampa, kamnalu parampa
4: Na majeje nene derito o marido ni mati
0: Ah
4: Na pota magina nada
0: Nzuwa ni kupe mamono
4: Ah, ni kupe se
0: Baito, dota malani Mofra mloga na mwye sajere
4: Jero lori kama mpantelepo ni mwye jire
0: Odo jero lori na mchito madhani
2: So Augusto
4: Ay gumia
2: E gumi ni kana mangono pene nyo vina
4: Ha iyo vangu na mwye pa maku shipa sao nwawe janama inada Mwuku niti dirabe
2: Sehe
4: Ha dafa dota malini Jibwe jero mejo mkile mwye dize na maji
2: Oko wa mwanako
4: Eh ya purke Jigyo na verdadi purke wakano upadwa wanko weka fiyerebu Mangwa na jawa vina ngani Jagwa mwye na eka
5: Magumi?
2: Yoni kana vangono pene nyovina?
5: Adere tuene.
2: Ehe.
5: Papa dugu eso e dilofia de adere tu maningi.
2: No fene mikana do fanya rile?
5: Do fane la dive peno hapo mlomine nyo iba ukala mutu vena urumi ufanya nda na kisemi jibo vena yorua na peno ja.
2: Iye, leti.
5: Agora ja ja mkote
2: kena. Aza mtungo dueme dino eso kana miyo fasha vo. Si. Si, pumone mo.
5: Maena, da mkose keda wene meno tamala didi.
2: Iyo vino kuno no tamala ni vino kabrigado.
5: Obrigado, Yamba.
2: Yamba, yo.
0: Nali na Nona Manuel Zambia, Uluwala, ni kwa nomopea. Bye, abale ya nami wani vuruwana, notamala nivopita. Bye, Jere, namazu o Maria, muselugani ufune niutia, mwabale etene amvuruwana. Ni uyo mazu, otia otia nami waya, digini le mchito. Eji nilagia ni mwajere, ninga mwesa.
6: Eji nilagia kale loyodi vayami oguru, wui nizoe gina vima basaba awiba osogoro. Mwaa, soka lawe nodi vayaguru. Mio makasaba kanisa goria. Ndi waga mazuninga bene anodi wa realia. We mabasa ba tdelevi mpaka weno kondoja.
0: Mwenemo. Nona abali amfuno laba na jere, amfuno mfonya na mikalo gani? Kala wana miwadi gini la zivili wadidi mikalo dha niba na jere. Nona amfuna wila jere achiti wangono vi akwa separi ya miti pudha wa amfuna mfanya vina fela jere nosanyo za dungu dha esa ena burevia kala wazumbo vina vuruan le vila ne na ese niba jere dha ii nofuna laba na mamadha vina amfuna mfanya na mikalo gani jere
6: abali oteni amfuna olaba na Mr. Jere podu diginya mtuto wa otseti seti kwatru seti novi 054 tinoilea 87-74-79-054 na mtito ubu akane wadhele ulo kana Mr. Jere
0: kana alivu ulapele na mtito ya afu na alebe kabodhele uleba mtito ya ufanye lela
6: 87-74-79-054
0: iyo nota mala Jere sabo yoko saifari ya mbasa bawa isa mazamane peino vina kala Eji kala wadidu laba na Jere, damuno?
6: Jizu la wadidu kala nyo kuno nyumbani ya pevu ya Radio Msambiki nizagana mabasa ningaba yuna nalagiaga aname wepa dijioko esele zingo za mio odhana ninga mwesa hapa na mazambia
0: kumunemo aname wa uduwali mwesa jere na dimeja mabasa waisa na ozamani kuna nyumani apevo ya radhi msambiki ninga mwuzi weli nyu meri nchimeru wa Domingos Alberto na ria dimeja mabasa na aisa provincia ya Zambezia Mesi walipano nchemri wa Eliseu Salakini. Ninga muzi wele nyuo, ndo dhanavi suma na ina vina esa ena wila kwa sepadi ya mbasa haba wa isa na ozamani.
7: Oyesa na ozamani.
8: Mabasa amba yo nyuo machi tatu na maishani.
7: Oyesa na ozamani.
8: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

0: Chituruma na mchimi muzo mbodo mchimero lea kapa na SD. Nona zomba chuwabo ni kwa tinti na promisi jina zambesi ya mchituruma botar dhumili woni yole wa mchituruma. Kambi ni? Kama kwa mundo? Katunga ni nzu ni mwile gava ngonovi.
1: Nada ni mwile wala.
0: Mwile wala? Telefoni ya kiloka la wanapela?
1: Nada hii mkalo umaru.
0: Nada katumi ya nidretu, hii la kunya uwe nidretu.
1: No iwe ya bene.
0: Mwile mchido mwene
1: baridi?
0: Ah, mwile wali anzu bagonovi?
1: Nada, jino wali ya soo, telefona, telefona, ilo muda
0: nofna. No nanga. Katoka nukodu wale wadha, vinziru na hapu kwa haya, viru viru.
1: Viru, wakuno kukoneini, viru.
0: Viru viru?
1: Pesta,
0: Apo nyo vina mukana, vina mbala mbiani?
1: Iya.
0: Mwane, kama goro mundu, siso upatu chadha. Magoro mundu, magoro mundu, ene bako sasi. Iya, iya, kwe. Ya jini. Maguru mundu. Botar di magumi nyula mtutu ni. Nyula mtuku mle maguru mundu mluwe no magumi.
2: Hello.
0: Mulubi. Otu mula vina. Ona nanga welo nea.

ni mwikimie kota juju ni mtale na mewoli wa mtito ni kambe ni nyoli wa mtito ni ba nyoli wa mtito ni mulweno ole ramea vina zaida ba kweni mumpoto ikia ubi salama sene sese

0: Mwenjiro wa Visera Radio Mosambiki, telekuza nsiku ya lero, batikumbusa pili pila chitika ulukila chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai para timbana ana ino ziku ya Mosambiki na Samunda. Pionsene tuwela kupangisa ntendere na ufuliki wa ino ziku ya Mosambiki. Na nchikazi njikwene ana ino ziku akasubenza ninga makapolo mkati mwa piaka pianduli kakamwe. Mwene mutinalonga na pichoni piangondo mkati mwa ino luani ya Kilimani pondo mbatinumpa mpaka luani ya Mopeya munu provinsi ya Zambezia. Pionsene tuwela kupangisa makajiru alidi kuli ale anakuna kukumbukila pitankano pia zikwati na Mosambiki kukumbukila pukuli anyankondo. Nsiku ya leru munakala na Salimu Tepa kumichini ya nasubenza ninzanga Jaime Alferish.
1: Tunanga dina Elena juwao.
2: Mama Elena mulipano pachiku wa jina pojo wankata ya ale anyakwenda. Makamanga tangwa kikianji. Leru mambo ya tani banga.
1: Ndabwela zao na pia vinsinku. September pia daluto amato.
2: Kika makamanga ni kupatia vinsinku.
1: I'm going to go to the hospital. Akali na vundade kuruke dia aluta armada gakala dia ngondo lero anangona kubwerapa na kubwerera para azacheza zaone ningi gakala dia aluta armada para one udidi wale
2: wana kwano kubwera andu akali kiverano makamaka kinafunika ningi kubijeto
1: kinafunika andu akwera na akali mwapo yo sene pikoma sene kone karabo ruta kone karabo gera kinafunika andu sene akali po akali content andu sene ya
2: anafunika kutia jine kiverano cha jimbani
1: anafunika kutia kiverano cha jimbani anafunika kutia kiverano cha jimbani ipofu ndio nafuna kila bebe kutie pindi kia pekoni karabu kikari andu atendere na kuwa wakwerani akari mwabuwa onseneni si kikoni karabu ngondo anangona akari mwabibu
2: kuna kwa muziko ina Mosambiki ni patendere tepa
1: patendere bache nukua na kuti ninga ya siyana na moda wakari sha ili kukarambu sha ninga mwabuwa ili kuenda mulinya
2: masiyana njira ipi
1: masiyana ngondo wakari pika kapika rutari yao. Lero chatu kuona kuti chief tukuza muntende. Si.
2: Mapala kumalisa anafuna msia kuli anthu anapesera ime pakati pa radio Mosambiki manje.
1: Baje kuti kuta. Kuti kuta ine bano.
2: Ima lero mabwere sauti sangi bano.
1: Ndabwera zake za pra nikale. Bila kale ne ngumi pamwe ndabwera muzake za ndizone mvumento hapa kumba kuko makuda komao nokukhala kuda khalao. Pra ndipulike bonto wabwoko na budzi sem problema.
2: Senzwano njanyi ndi kuba, ndi zoma, ndi makamaka.
1: So, senzwanga bado cha kita zoma. Zomatu nanyi hongi ya mbani. Waaaaa, ndi kujita zomatu ya mbani.
2: Ndi kalundu, ndi use.
1: Nata, ndi mbani. Mwani, ndi kitu wala bando zoma, ngani. Nyangani.
2: Nyangani, sabani sanyi.
1: Hai.
2: Kisabini watari nyangani.
1: Nyangani, kisabini watari. Kukukuduwa ni kemu.
2: Mama mwajeza na rando kwa sabiki, salani mwajiri.
1: Dabo, brigad, baba. Imwe mwajeza kwa tata, babo. Dabo, vera mwajiri.
3: Naranga ndini nandinyo alfandika. Pano, natazeka ndipano kukusa kapangisa ndi siku ya lero. Kunyeleze ya kutindi siku. Idapanisa ku... Guvero wa Mosambiki apanisa kumenyana na makorono maportugezi. Na tenepa nakuona kuti andu ansene amuno wa Mosambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongwazu kuti kupondere warara akora nakuona kuti Mosambiki kuwakulu nakuona kuti andu anzinji kukala mbajererwa na ale azungu anse fatabasa fatira azungu majikutamira kwa kwa nyatwa na tenepa kuti kuona kutufulu ansene kukala na kwa azungu na tenepa kuona kuti guvero Mosambiki atingami tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kupata ufulo na kuona kuti guvero Mosambiki amenyana na azungu kwa kumenyana akwanisadi kuwina ngondo kuwina mpakana ate kupata ufulo na kuona ntendere na siku lero
2: kuona kwana pilipo pita chinja mpaka nzizuno kukwata kwa ana ziku na Mosambiki ntendere
3: mwendi mwume ni nipindu pita chinja pizinji kakamwe tikaona makamaka pamboto ya ufulo wa mafunzisi mbuto funzisi nao nkabe mbuto funzisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto zongumi asimaye chinchino asabazikwa mbuto yongumi mbakonda kuona kutabuka asapatwa na ambulansia pepe nseni kusapangisa kuti ndu tambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imu ndendere
2: tungaona nkati mwa provincia Cabo Delgado saoneka binkutuvu peno andu wa sanenseka tangu ya nkondi na jitika kweneko pera kumalisa nyota nengeneko na kwano nengi minafunika
3: ni umwene tikati tuoni kuti kunzinda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka nkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana tangu ufuru ulimbutu nganenere apa mwakuona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufuru apati ufuru kodi ndi anthu amuno o asakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko akunja tikaone kuti makamaka mbutu ninganenere para kumalisa kupasani nga nazezizi makamaka ngufunika kuti khalizikikana pansi ya kulwakulu akakhalizikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pindu nga lape pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbuto nere paoneka ufuru maningi o kudidu na jingawe pale wazudari beneficiary anthu anakhalamwemu lirai makamaka tikationi hapa nkongo kuti papa pana anthu anangu kuti anachita contact na masiku akunja tikationi kuti porque munu musambiki mukakhala kuti muna udidi udidi ona nkhabi maningi ku beneficiary ife akhoka tokatoka munu rai pasoni kanango asachemera anthu maziko kunja para kuti kuona kobiri atambiri ninga munafunawo abora pepe bisa pasa maningi mikanzo porque ane anachemera kutoka kuti ni mapatarao kabwera kakula munu kakula kutaka kula pinthu ifipano chati salemeza maningi lemeza oni mbiti khonda lemeza na tokatoka munu pepe bisa pasa maningi mikanzo ndiyakufunika kuti para kuli pinthu pimale o mikutuvu ninganele mare ndiyakufunika maningi tokatoka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji chinatipasa kutuvu mwakamaka pambuti nganeno
2: mafala kumalisa mbuye
3: zinalanga ndi nandinyo afandika apa ndika mafala kumalisa mpyadini maningi kunyerezera pa nsiku lero ndi nsiku ikuluka kamwe nsiku idakwanisa kuti ziku athu ino ya Mosambiki kukwata ntendere 25 de setembro de 1964 ndizizi kuti nkadamu wankulu kakamwe Edward Shivambu Mondolani ndarakana kakama mbakwanisa kumenyana na makolono
4: Luana tumupe eno nanji kuti pakuti anthu afike paka nzizi uno nditangu kuti alipo anangu adatabuka mbwenye nanji kuti adaonire ziku athu mbwenye iwo analongwa zinao mbozi na mbozi mbalonga tangu kuti atomata anakupita kuti achite basa ninganene ya nkhondo mpaka lero akuonata ni kuti zikwathu kodi basa dachita ya nkhondo yasasanyire lwani yathu mupeya yenda mwadidi peno enda iwomvo analo tangu kuti iyo ndi adaziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkhondo kuti apite amenyane aziwa ndi aweni pakuti nkhondo mbu ya maratani anapitiwa ndi mpinsene na pasa mafala mbu inatuma kufunza pai zinanu ndi mwani
5: zinanga ini ndini Antonio Fundishe Tomo
4: imwe ndimwe choni ife funatiziwe nanji kuti siku kupita makumawiri na zishanu anthu anakumbukira basa dachite muyonsene anzinji anang'ono nzizi uno tikasaka nkhabe ziwa kuti afambatani nkhabe mbwenyewo anango sagomana muxikola ne sikweni nkhabe kuiziwa ninji bidachitika mbwenyemwe musaisiya sikweni kuti ana mbakumbukira ndi pyachitika tani setu mukaona mutomu kuti panga kupita kwanu naliro ningambo
5: ya ine chakutoma ndini Antonio Fundisi Tomo ningandalanga kazinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukhala wa chiseri pontho chaka cha chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu mchizungu mino sensa senta kupita kudapita ini pano nkhondo kwazi ndabalwa pano pa disiti yamupeya ino padabalwene padabalwene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo ichi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti ziku ino ikali manja mwa ife ya kafiri tae ikali manja mwakutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu então azungu chaka chidafikawo muno chinolongwa mchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkhongera kuti papita 500 anos mbaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekeramvu msoka ana musambiki muno entawa dona kuti tai kutapata oku kwa kula pidakula kutapata oku entawa mshadidi kuti fipano titani kodi titome kwa pemba zungwawa entawa titongembo tokeni ziko ino mbwenyi kuti objetivu kana weni sikulongira kuti achiti nkhondo tai achita penepyo mba tentari kukhazika na pansi na azungu mbonye azungu adatawira tai por isso pabozibozi paonekera chiri nchizungu pone chinaonekera masakira apiwa maningi anthu akafi então pakupiwa pale objetivu makamaka sempre ngwa nkhondo ino então kwa zikodi ino mbwenyi pakubvesera penepyo pakuva penepyo mkadamu la unir movement os três movimentos doutor Chivambo Monjani mpaka Estados Unidos de América ava pepe kutana pia na Mosambiki muno alikutapata alikupiwa maningi mbonyi pakupiwa pawene iye azabuluka kwe ku Estados Unidos de América mbabwera Mosambiki muno pakufika Mosambiki muno entamba tentari kukhazika na pansi na movement zetu zonse zikamenya nkhondo izo so akamenyera kuti kada munthu kuziko kwachi kada muntu ningaifa nampe yapano tilibetari mupeya muno anapia nambo akumurumbala aliventari mumurumbala mule maji doctor Chivambo Monjani bango kuti nkhabe tikachita pepi ndati nati tiwini fipano ufunu na ntendere nkhabe mshadidi tiungane tikhali na chiungane chibozibozi entao timenyi so ti formal movement ubozi basi unachemerwa Frente de Libertação de Moçambique pepi pechitika pachaka chikwi na maza na mafemba na mako matanthatu na piwiri entao ndi platformara wene ku Dar es Salaam Tanzania ndi platformara pepi entao pakuona pepi okulongo kutamala formari kodi anafuna menya makamaka nkhondo yombani mbaza kasangulwa amuna ma 250 amuna mbalamuka mbaenda kwa Rigelia kwenda ka trainer ja manejo nkhondo ja entao pakubwera grupu eneyo entao mbitoma ja na nkhondo iyo nkhondo iyo aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai district ya Makomia ku Cabo Delgado mbwenyi objetivo wa weni nkhongole kuti panamenya nkhondo mbako kunda weni masabunda ambabuluka entao akabwera vindulitai akapata anthu penepale majove mbaka apa sanzero zakulongera kuti objetivu wa nkhondo athu ino safuna kuti zikwini tiitonge pekheni ningana Mosambiki entawo azingi mbakomesera tani kudi mbakomesera ja kupitambu ja mu grupu eneyo ya Frente de Libertação de Mosambiki mbizwika kuti ndi Frelimo entawo pakupita nsiku zenezo zonsenizo entawo aweni mbakaganyaliza mbutu zizinyi maningi tikaganyaleni mbutu zizinyi maningi entawa akabwelera vindulitai mbwenyi pakuipa papindu nkulongera kuti uono doctor Chivambo Monjani uyu pachaka cha 1979 entao mbaza kafa majatapiwa na nyakuipa mitima basi na bomba ya mbaza kafa kufa kwa weni iwa dzungwao mbaza kaona kuti chii Mosambiki zatamuinda ja mbwenyi pabozibozi pale munthu msangomo peno ku Tanzania kule mbisa kaonekera chigumano cha mwansanga nsanga mbasa kasangulwa u primeiro presidente ja de Mosambique independente kulongera kuti ndi camarada Samora Moisés Machele então pa Moisés Machele pali nkhondo iyo idaza kabwelera vindu litai mbisa katekeleratu
6: nazungu basi
5: mbisa katekeleratu pikulu maningi mbisa katekeleratu pikulu maningi então pakutekera pa nkhondo pale aweni azungu ambachita manobra makulu maningi kulongera kuti entambo aformare msoko unango unachemera operação no gordio para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi msoko wa Frelimo
6: no gordio ndi sipamu no bonto Mosambiki
5: Operação no Gordo?
6: Ah,
5: sim.
6: Ok.
5: Ah, é que eu não sabia que...
6: Depois, hein?
5: Sim. Então, para que a operação é no Gordo, mboko na kuti fembo pene papa tinakunda majindi tekelera tukaka mungondo iyo idazaka kundi kanghabe entao pakona kuti awena azungwa zvako kuti tiri kumala maningi entao pakumala maningi imbizonekera inongo kuti ndi assinatura de cessare fogo in Portugal mas pakuti assinatura pazakaonekera ninji nduli mwache pazakaonekera golpe do estado. Ya, yeah, para conectar o golpe do Estado em Portugal em 1974, para o golpe do Estado, gente já deu essa camalista um fundo, que dizia, a guarda, a salida de Zicuau. Então, ambas a capaça já Zicuio.
6: O golpe do Estado, a dar o golpe em Moçambique,
5: a dar o golpe de Portugal já.
6: A
5: minha Portugal, a Zumba, a Massabunda. Ah, kutitamu kutimalisa.
6: Aitapitirana.
5: Aitapitirana zia. Kutitamu kutimalisa na pia nafe kumala maningi.
6: Aitere kutimu usaka kwa tanatu mwendo kwa kumosambiki mwendo kwa pesa.
5: Exactamente.
7: Betina kwa tanatu mwendo kwa flavira pita golpi ya.
6: Eze, tapo, tapo.
5: Então, pa bozi bozi pari pa koneke la golpi di estadio. E depois, pa baseni yonseni ipio. Paonekera nyato ikulu maningi ana pia na Mosambiki muno anangu akufa anangu akupeka anangu anangu ja tene pano kuti ikakwena kanongo kuti kaputradu zimaningi maji frimo da bolia nduli basi nkhabe vaenda basi kusogolo basi ntamba enda basi kusogolo na nkhondo iyo ntamba kwenda kusogolo na nkhondo iyo pa bozibozi hapo paonekera chiungano chinangu pondo chiungano chinangu kyo nkulongera kuti mbisatu onekera na nkonda movement on wa Frelimo tai pakonekera magigwani mwini mutapa Musa Kwanto ndikalikali sha kupula muno ina misoka ina ngombu izinji mazipika funa maningi maningi mezimu ndikuta Mosambiki muti kali ntendere basi mazi na pakonekera misokene yonseni iyo idaza kachitikira nkhabe entao so pakuungani kambu zao grupu eneyo ida formari Dr. Chivambo Mwenjani iyo siku kosa chaka cha 1969 a 1961 entamba zaka formari movement zitatu zenizi basikati bodiyo ni Frente de Libertação de Moçambique tazakona kuti pa Dinamo Manu Nami onseni awa entamba zaka formari nsokobosi basi
6: okay.
5: Exactamente
8: Maria Musanda Kambazo.
2: Nai mulipano na zomaji, sendoano janji, mwadende nyambaro ya isidwa.
8: Nyambaro ya isidwa.
2: Haa, nyambaro ya isidwa kupangisanyi, msafi nadani makamaka nsezwele.
8: Nyimbo zaache? Zii, pana nyimbo maningi.
2: Sae ya kulanga na piana, ndi huzo kusenze kesa, nisanyi makamaka.
8: Sae pata na piana, nyimbo zaache zisa indruwa na nari anaziwambo kuimba, ine ngazi wa kuimba ni.
2: Okay. Ime mulimuno nkilimane tomelaliri, muna mtaka pingasi kuna.
8: Takita dejano.
2: Lero ni siku ya njimakamaka kuona kwana?
8: Lero ni siku ya dia 25 di setembru.
2: Njimupangisanyi?
8: Isapangisa dia idafuwa zozina mashiri.
2: Makutene bakuna ime siku inei binafunika kutipikitwe kira kupangisa hali ya nyanku ndo makamaka ni?
8: Sakunika pindu pizingi maningi senzeka. Pina ngopina piagushu, insayari, itani, paratensene netichitetani, te organizari zikwatu, ikarebon. Barukone kana mtu wa kukana chintu puntima. Ando nsenene akarefiliji, na zikwatu ikarebon.
2: Apo kutiano nsene akare jivirano, akare pandendere, safunika ya kubirana. Kubirana kwa chikuna birana dani, kukazika na pansi, kuenda kakikakila ulangizo mpisa, makamaka nijiko na kwana.
8: Kukalisa na pansi, batika pangisa na penzeru za didi. Vina ilingana ife ya isidu, atisalila ponti purumero kuna pae mkuru. Ponti ife ngabe, mazi ngabe, maiti ngabe kuno kuna basa, ife tisabwela. Kukitika mfuna pae watu.
2: Munga wana umpandu na kitika andu wa sapana, andu wa satemana, mamizi mkunja kungadoka pokoso matelefone na pinango. Pina funika kutipikido kutinyatwa nengazene zimale ninji kuna kwa nimu nenga nyakubaga.
8: Siku, nisapu nikapene pire, nisapu nikatika inambu wa ndumbo. akare akare organizado mpaka tilanganisambo kuti unango asapiwa semutivu unango asapiwa na mutivu acho usachita iye
2: kuna kuti organizari pepe mbana kuti sasanyira mbani ndi fembomba ndi anyakutonga mbani makamaka
8: makamaka chikulu ndi fembomba tikale na miti maibozeni kule kusogolo kule pai yanga zakabwera mbapita mbafishari mwamure muda una kwarta una ipe anapia nacho
2: muli masakartari ambairo anachitanyi makamaka
8: masakartari ambairo pinango ningachinji nakudasala ndidinyeru ule anaziwa kuti ule pale ine ndisa kuna kuchita chakuti sakartari unango asakunyarwi selonga di so ife nene anachindwa chamba muru nda ule tina kitikalanganisani mundu ndi mundu alanganise nzachi mundu ndi mundu alanganise nzachi kwenye masakartari achinji wawa anango mitima ya maramodariki tinafuna pepi pinachitika ipi kionsenene tinafuna ipe tensenene tipikila sili pabwe zipene zikwe kare kia didi teende vikusogoro napodi vibuluka pina ndonga ninga tembuzele zikatamanga ipe kukara kuduwara mwana kwa tamwana mwatani ipe nea tikapifuna vedi tikapuna zikwe isi karebono
2: kare bosa kuninga tunasadi kare chiverano
8: kare chiverano popula sao na kuru watu kare chiverano
2: kukana kuna kitano zizono tikaona andu wa ndale zizini tukona andu mapartido mazini sakala wadana munga piona bebe ya kusema
8: ninga ife zona kwatu tomaronga isidwa ife tikachita wanga kwenye pezi pene pana yanza tuawa na ife kana tifunati akwara pene pile nje pina bolasa ndonga tikapuna nanza tuare na ife tikaribweza kubwezi kwenye
2: nenga anaziko
8: batika pambirana pabwezi pene akwara anza tu tepa ti machibesano pika bwera ife ya kandokoni takuronga dara pene pale ndepo na buruka pindu pizinji tikapuna nanza tu na iyo miti batu karibwezeni nopodi kaa uchu kana nti majembo nukaa uchu kana nti majembo unangwa nenda kakura mbava unangwa nenda kakura banditu bakabara sabasi kwa nyumba ambora pepe sikia didi tae
2: mama zinja ino ziko mama salira tangu ya nyato na jidika kukapu delegado ando wakupana kweko nsiku na nsiku mkupi onadhani mwenye nganya kubanga
8: ife tisao na kuti ine ire ndi ndonga ikurumaji tikafuna pina kule kapo delegato kukarembo ninga maziku anangu awa naa kwenye kule iwe mwana angaenda kule parabwela mti mausa karapazuru ngabe karapalugari urukigera ili kwenye kule ya tikira akwara ife ninga muno tisafuna gera ile idatuma ife tamanga ya mara tikafuna ife naanza tutikare ubweza kwenye
2: mina kwa nisika kwa nakwana
8: iya maipae mkuru wanga wanga tunakwanisika yonisene nendi baba mtu anakwanisa kupatirira uchu ndi mwanachi uchu ndi mwanachi mbapita nti mambozeni
2: kuti baba mtu wawangi sakufunika pepe pondo na ale
8: ife pina ali mmabai romu mbetikana nti maune mbozeni napodi kala baba mtu yekene netai yekene nekanapikwa nisani saa ife anapia nachi
9: A guerra é o caminho da vitória, a guerra é o caminho da paz, a guerra ndina pangisa pensino entendere kwa ziwa tunu porque ifu da damente da kuna miana kwa portugues ifu musambikano negro na pote tonga lero tikonga tebano unos coordenador da rádio ndi negro ndi kafiriaje mai pevi tempere kwa libi na pata pemi kore mure ngabe
10: bakazungu
9: kwa basi porque asonga ndi negro kabelo kurto no tei idea mai fitna zero pitan tamangisa kwa portugues ndi afori kamuno e papire fo kare tropa ini nda pita kwa nda belo dia 2 de 15 de setembro de 1970 ini yandi ndiri mwanambo anonga mpakuru mainda za ndiri mwaombo ipikini ya inanga tempo kan tempo chisano
10: ndi hondo ida menye mwinjivi
9: ida menye ngiri budo base kwezo era namo kontra kontra ferlim
10: ndi mapauta ko pepa
9: ngutu ini da pata mupe mai tempo at phone ngapire ngi bitinju bimba ta pata ni tempo gombe te upata ko te upatiwa ngwenda te
10: tu una pata na ngombe ko ano akawina au na kabwera mamita kabwera mam
9: akaza tikuruta ketembenera so rekruta tiba ndo murikuta para mamajo para patropa
10: ita pata pata basi
9: pata basi tava pata una 15 anos não tinha andado com essa idade te ouvi teve na dele na pata futebol mas me encontro porque não havia tempo mas eu já tava pata baixa e ainda estava pegando ainda pego o chidil ele não teve na dele cabelo nave mas ele segue me total
10: mas agora para que tu mufique até que tu mukha segue né ninguém te uma pichica um condom
9: pepe tika ngondo porque ngondo ndi basa kwewe ndi chidela pekene te anda kamba ndituka mine te report ndi kwatiwa ndi mukuba mukuba ndi kwani ndi maputu
10: maputu historia ji munekoza kuilonga
9: historia ya pa koza kuilonga pra ida ingere tani
10: mpemu kutipichitika ndi ngatepe mukwatiwa muenda te
9: historia njeno ngeni kulokupekena no

va trebano salimo tepa na mafaro chete tangwe nsiku ya zulu da kumbukirwa chuna nkhondo nkati mwa dziko la Mozambique trebano tivizwana toni mphangwa za kupangisa kuti makamaka kumbukira mabasa dachitwa ndulumu muno mprovinsi ya Nansoka unasaka mabasa akulanganira udiri wa pale na zigana kundi ya Afuns pa fukwe ikulu nsaka mabasa makubwa ku muno mprovinsi ya pamapika doneka kunyambani mkati mwa dziko la Mozambique a Afunzi timera pa Luis Moreira na African Fiesta.

Trevano zwano kuti muno mprovinsi ya misoka imara kuoneka inafuna khala na anthu pamapika kutoma mkati mwazikina Mosambiki makamaka tikuganira mbuto pamapika maka anafuna kuzawa kutoma mkati mwazikina Mosambiki mosambola pa kuthimbana tevana misoka kusiyanasiyana muno mprovinsi ya kasentoni nzizi kuchita unayi mapindi khumi na ibodzi mukambwera chisanza za 6 horas na 11 minutos e meio. Tumera pa kuimba kwa Lake Bacheso na Zwe.

0: Kimbo kuimba kwa leki macheso munu rad Mozambique munu zambasia atino mpangwa zama sinzekero soka wa macheche mkuba munu provincia ya zambasia ndiwo dabuka pambuto ya kutoma pamapika na nungwa wa mbakala kulika telebando rakulangela mbuto mapika makala frakuza wa mosambola kutoma nkati muziki wa Mozambique telebando soka wa macheche ndiwo dawina mala kwa sumana mbwenye yu soka huwina telepano soka wa soportesao bulikila pano pansindo kilimana mantuo mashanu na ibosi kujinango zwana kuti soka wa MM Legend wakumukuba ndiwo unaati uperekeri soka majeje pa mhamfu za nachitwa kati mwajino provincia Sofala Tete na Manika ma provincia kati na kati na Mozambiki tutakulangandina mbutu ya kutoma kati ma provincia kati na kati na Mozambiki Nandira makada frakuza wa mapiga kutoma nkati mwaziki na Mozambiki mwosambola. Telepano soka wa majeji. Ndiyo, udawina na mando, penu mamaponto, kuminebos, mwenye kundi nango. Iwo, belevale, kwa nisa kupangiza kuti, ukali nsoka wa kupangiza mpamfu zo nsene. Nsoka wa MM Legend. Wakumukuba, ndiyo dubuka mbutu ya chui, penu ndiye nsindikis, wa mbasindikiru, ankati mwaino provincia ya Zambezia. Trinazo terevano mpangwa zatu zama sinzekeru munu mstudio ya Radio Mozambique munu Zambazia.
1: Radio Mozambique Zambazia.
2: Pangwa nduzuno zama sinzekeru. Pangwa nduzuno za masi nzekewe. Pangwa.

Anye, kuti watarradi wa Sambika, telepano watafa ntundumingu, jina mafalujite, tangwe ya masu nzekiru, kati maino provincia ya Zambezia. Telepano, turananzizi, ushanu mapindi, maku, manai na matatu, mambarambara, titsanza za 7 horas na 43 minutos jumeyo. Mpiriri hapa, TV zingasi nyimbo zatu, mpaka nzizi, utandatu, wa 7 horas, unafenefe vita nchivirano zatu maputu. Sinde Radio Mozambique tichibene mphangwa izi za panzizi utandatu tikamala kuva zine zimphangwa zathu gebere nthati tichibere munyankhwira Antonio Domingo chitipasa pano maganizo longa thangwi ya kuchesa mpaka nzizi wakukuthawani pano kukhumula choni chibadura mukazi wa maka

0: Mai Augusta, Marijani na Mamunanga, Terebano, Tiberenzato, Antonio Domingo, Jatumaziri Maganiz, and longer time we out here, son. Pindi ya kufungisa basatu wa mungiru anjisena lero nsiku ya sabudu zirikopita nsiku makuwe na standatu mtandinu ya nyenzi chaka njino cha piku piru makuwe na pitandatu
1: makuwada Lorenzo notrare vila fondika iya
2: Radio Msambika Zambezia.

0: Mwikiro hafesira radio muna tipurta na bulikina mpimba za kusiana siana Ande trakufika mamizimwa nupanzi sinengana uno Na nche social will boy wizimani Mwana kuchitripe murumbala munu zambezi Ndi nche sawambiri ande tapata nsiku sizinchi Will boy chakutoma ande musana na hafesira radio Pakulengana kuti tapata ande nsiku zizinchi Zaponyo makamaka nyimbu zitswa Makamaka za nche social will boy Apo leo ifitinati tukwantisi kusaka kuzio kudindietani luswa chini ya kuimba, basa chini ya kuimba, kufambatani Apo nyambali itswa, ndietana kuona kuti avisiri, hali antu na kumirwa na nyimbu zacha, itambira na manja mawiri Ndietani makamaka, chakutoma Will Boy Musana na Vesera Radio Mbwenye ziwanu kuti nafungu kumanya makana ni wansiku ya leo Fala njangeni nipo na Antoni Domingos Kumechini ndira kupezwa na nzanga Jaime Alferish Well boy, chakutoma musana na Avesera Radio Itipangu kodi ndieta na makamaka nzikuzina
1: Mwanyikiru wa mpahamvu Avesera Radio Mosambiku Mwanyikiru mbukila mhima za kusiana siana Ine zinanga ndine Will Boy Wizman A.K.A. Mr. Olina Pionji A.K.A. Wanga ndiyo wapantima Fatima Nafa na yue Fatima Sanzoma wambiru wa mluwa ni ya moro mbala Nzizumu nukupezeka munu Mzinda kutongereka wa Kelmani Nchuabo Na desa pinto vizinji pra ndi pangi sembumba Na luxo vizinji pra ndi Ve sembumba iri na klacheru Nzizunu mbikweya Mipandu hao mbikweya kachiti Mbikweya basa wa amalongira chisena Nzizinu nga na unu
0: And Will Boy tipangi pangonu Waponya mbali itswa Ndieta ane nsiku zinu Avisira itambiratani Kudi mbali ni idaponyewe Kudi ina nyumbu zingasi
1: Ningalonga kuti ndaponya mbali itswa Ndaponya chimbali chiswa si Cha misuo mitandatu nyimbo zitandatu ndikulonga pano nyimbo zitandatu nsolo wa nyimbo nsolo wa chimbali nja kuti Yesu alipo pa nsolo wa Yesu alipo ngulonga kuti chimbali chitambiro na manja mawili anthu sinyana na chivesera akuchita makolokoto azinja kunimbira kuti nyimbo zilipe didi nyimbo azivesera akuzivesera ngamule munafunika Inembo na komera tangu kuti anu ha komera kuti nyimbo za imbika pia didi Inembo manuonga sawangama kuti munafunefe kwenye ni chiti nyimbo za didi Pra kuti ndipiringane pili pita chitene nsiku za nduli
0: Ante Will Boy uhabuluka murumbala lero ulinkatu maono nzinda wa kilemane Ndietani wabwere mnangu wache kasaka mnangu wache njira zinango Tuwela kuti basaku basi ende nsogolo ya kuimba
1: Ini ndabwera munu kilimani ndabwera za chitambo asonga troka di experience re ndabwera za troka di experience na sanzoma wiri ali anakale nimbo nimbi ya vesera nimekomero na nyimbo zao mashina ronga tai inakala panango nonga makuturu musa tai ali ana vesera ali anakomero na nyimbo zanga mbakomero basi mbapitiliza basi mbapitiliza basi vesera pina chitene anava mbana da zirin za chitano troka di experience munu kilimani
0: And ukona tani makamaka nzinda wa Kilimani pakulingana kote and ndi nzinda ukulu wa ini provincia kufika kwako watambiru watani watambiru wa mwadidi ndieta anunga wezambu makaliro munu mzinda pakulingana kutuwa kwatu kukumurumbala andu habzolera midududu munu si itaki singwa njinga ndieta ni makamaka.
1: Ai, filafikene munu Kilimani mpia kudabwisa ta ate nda chita video na telefoni yanga. Ndalonga tani ndatuka bwana Kilimani mbukuna tambiro na njinga watambiro watae Tambiro muno usafunika kutukwile njinga Intamo ini ndakwile njinga Ndatambiro na miota Ndabwaza kuatiwa na mota Munangu bondo ni simbe bondo Makolokoto kuna imwe pa Nkuru Pa Antonio Domingos Ndalonga na imwe mbukuna zani kuata na mota pa paraji ate Fika wano pa radio Nimpamvu zano tae Alemba adabwere nene unu za chita na troka di experience ya pondro Anitambira na manja mawiri mpia kusimba mulungu Su kusimba ya ini nekenda debi nisimba mulungu na mpamvu Zida nechite kuna ini panu
0: Ate trako chita makani na nchesa Will Boy Wizman Nchesa wambiri bulikina nkatu mwainu provincia ya Zambezi Ante nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba Nyimbo za kubereza upungu wa didi Kodi Will Boy Taona kuti pansiku za kutoma pikali vya kunensa Kuti zina kuivekere andru mba visere nyimbo za kuninga munafunika Apo chinchinu kuonatani makamaka mbiri yako Kuonatani makamaka unga famba munangwa chimpisa umu njira umu ndietani
1: Ningaika panangu pa mashkada ni saona kuti mukana bukeni na pana inivano mbiri kusiana kuna mbiri chinchini kukira pangono nunga mashkada pontu nunga nukwenda kuzulu maji nikupenda kuti ni mpamvu zanga ndikeni na mpamvu zanga dato mene na ntea lero nukuna kuti pizu njibi kuchinja kuna ini pano nyimbo zanga zofika mba kutali maligasango jandi ya zinji mba simba mabasanga mba timizirambo kuti nikiribini pinango sempre pia kusimba mungu kuti nisabizo kuti basanga na jiteni ya zinji ya kukomirwana nda siyana mwanda kabukeni kareni zinanga hinginu ilipa zulu siyana nasiku zanduri
0: Apo ungaona mbu chinchino makamaka pa nyimbo zinai mbu chinchino taona kuti kale Willboy atoma makamaka na nyimbo za kupembera pia nyimbo za kunamata mbonye siku zino tikona kuti Willboy alikuchita makamaka luso inango alikubweresa makamaka madumbu anango pa kuimba ndiye tani makamaka
1: ningalonga tangu ya kuimba kuti ndatoma na imbira pia gospel tepa yani kuimbira pia chikunja masiku kupia chikunja tae imbira pia chikunja basi ngulonga kuti azinja kukomera na basa ale anachiteni tae kuti ndikuita mabasa didi na tepa wena kukomera na pire tena chiteni na tepo ngulonga kuti ini ndikuimba imbira anthu ale na kala chero vesera mabasanga manipanga kuti pina chikimbio kuimbira kuimba pindi pia didi usafuna kuti kukundinona kuimba polisi pinembeni azinja kukomero napyo ndiku kukundinona rubasi na kuimba kuti mbumba wasene kukomero na pili pinembeni ndikuimbira mtu tani ndikuimbira mbumba
0: ndimo mwalonga kuti mwaponya mbale na nyimbo zitandatu kodi pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti pambali nei anthu azinja sevesera
1: pambali standhatu ningalonga chimbale nsolo wa mbale ndi Yesu alipo mash pa chimbale pa nyimbo standhatu kuti wanga ndiwe wapanti mafatima ndiye azinja sapata nae munsolo ta azinja ngapa wanga ndiwe Fatima azapata munsolo ndi nyimbo kuti nisakani mbimbiro nsiku zonsene anu mba simba nyimbo ya Fatima
0: Kuweka kuti ndi nyimbo mbo kuti ya andro masiku na masikata sevesera.
1: Verdade. Ni momwene.
0: Ikufuna lungaji makamaka wanga ndio Fatima.
1: Ningalonga nyimbo kuti wanga ndio Fatima. Fatima
0: mwaimbira mwana kodiano. Mwaimbira mnangu achimama kunyumba tani.
1: Zine Fatima ni zine mi wanga na nibala tai. Ni mi wanga na nibala zinaji ndi Fatima. Nkazi anga zinaji ndi Kasilda. Manji nisangimela na mami. Ini nda chita nyimbo ya Fatima nda tuwira kuti ichite madidi pa nyimbo. Tangu nyimbo sendira melodia tai. Nda kuti imbi ipite madidi pa melodia. Nda polisi da itine kujaya kuti wanga ndi wapantima wanga ndi Fatima. Ya kome pa didi.
0: Ante trakuchita makane nkati mwini studio rati Msambiki tutambira makamaka nche social Willboy Wizimane bulkira kumurumbala muno Mzambezi andi nchesa makamako kote ante kuimba nyimbo za kuberesa mfungwa didi nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kuberesa makamaka makalidwa didi mpisa makamaka pa ale na kumanika pakati nakati pa dziko inu pontu na mbimba zinangu zinakumanika asena makamaka nkati mwa dziko watu ino and Willboy tirikuona kuti pakati pa nyimbo zine zidembemwe zonsene mwemba mokene otai alipo dechitene mwembo mnamu kwa featuring salonga tene potai
1: pa nyimbo zita nthato wapa nachita featuring na G staff nyimbo ziwiri nyimbo zinai nda nyimba ndekene mash nyimbo ya huanga uyu nda sanga ini Wanga uyu nda sanga ini wanga ndiwe Fatima ndinafa na we Fatima ndinyimbo nangu kutia ningaivesera mine anangu ngaivesera sembe saka ukomero tangu ndajita nyimbo nene ndika ni nyimbo zinji ndajiteni mashi azinja ukomero nyimbo ya Fatima kwa pene kukaya kulonga kuti pechifunano pene kulonga mauanji mashi azinja ukomero nae
0: Apo kale tukalonga pangono tangu ya kipezo pakulingana kuti andi musaimba Malonga siku sanduli kuti mukhalipa makamaka bulikira pa kobiliano apo chinchino ndiyetani makamaka
1: ningalonga chinchino thangwe ya kunyimbo mola kupezo epa ine pole longa basi nakalene zati chinja setu tai insafuna boma ya morombale pezi masanzoma thangwe ngafika mbo tempo ya nyato yao tempo ya nyato yao boma asawena asapidirimbo masanzoma kuti apeze entao awone nyato awe ngamala awona salanga nambo kuti adapeza nzizo nyato ambani ja sasia pakhundu ja kuti adapeza tempo nyato kuti kwazi wavita ndao indi kupidi kuti boma ya morumbala ipeze mbo asanzoma morumbala si nopodi awene ifuna kuti asanzoma apeze nzizi yao nyato basi tai
0: nguveka kuti imwe ninga atsakuimba utongi wa mbala mwachitiritu wa mrumbala nkabe kupeza achesa
1: achesa zinji ya mrumbala akukaramba mbembira ya boma mba kuna peziwa mba suwa kuchindu mba kwao so nsiku zonsini mbapanga na nkazachi kutindi kuenda kwa mbira ya boma mash mba kuna peziwa na boma muzi mwaki mba firanjala mash mba sanzaisa boma enda ini nukupitili boma mrumbala ipeze masanzoma mrumbala tangi sanzoma sapangana muzi mwachi mba fula nguo zache mba chita pion senene mba naka imbira boma majiboma nkabi langana ule nabada zapeza le rotai soki panyatwa ya wawene asapidiri kuti masanzoma apeze maji panyatwa mba ya sanzoma wawene nkabi peza pinga bweda pini pedidi ya wawene asaja ukene nkabi peza masanzoma
0: nkaveka kote achesa zinch asaimba mbwenye utongi wambalu mwachitiri tunere nkabi kuzindikira
1: verdadi ndikulonga pano ndikutalonga menje mulonga nimigopa mulungu boma morombala nkabe peza masanzoma morombala so masanzoma morombala sapeza boma majiboma nkabe peza masanzoma
0: trikwenda ife pangono nao makania tunkati mwini studio radio Msambiki makamakana nchesa ush andi achesa kudungunya nanjitu ninga utongi mshadidi kulingana pondu kunde inangwachi kuli achesa nanjitu achesa sasanzaisa mitime kusiana siana achesa asakwanisa kubulu santu panyatu wa makamaka anga njini zira pia kuipa anangwa sinjini zira kutuwazi peke mbwenye lukira pa achesa anga vanyimbo ande midzimu ya didi sabwerera nzeru za kuipa zisatawa na ipyo imwe muna piano imwe ali antu kutwa mulina pipa ngono mpyadidi kuti mukonise kupedza kuli achesa ambwalu matritu ya murumbala nanjitu murumbala muna achesa makamaka luso achesa akudziwa kuimba mpyadidi kuti dzina makamaka ya murumbala ifike kusogolo dzina ya murumbala ifike kutali mpyadidi kwapedza achesa wa ankati matritu ibosibosi nanjitu tinga chitatene pabasene luso uchesa mbiri ya luwa ni bosibosi nati kwanise kufika kutale.
1: Ndachita nyimbo ya kulonga kuti ziku iri madire. Ndachita ziku iri madire nda imbira kuti kuna ale anakonda kupeza anakonda peza ule na mpeza panyatwa. Tangali panangwa sa pezo panyatwa majinyatwa chingamala ule na mpeza ule mba wanakira mbo nyatwa mba kuna kumpeza mbo na tepo inda imba nyimbo kuti ziku iri madire. Andunga bepeza na veninga kalene anaona pia chimbia chene. Abale ngabeona na veninga kalene. Anaona chache nja chene. Langana ni afumume nyana. Kanirana mataka munoe. Kada vava. Nisalongi pini vizima ningida. Sinao mangwana na masila ponyora dipa.
0: Andi trikuchita maka nkati mwene studio na nchesa ushu Willboy Wizimani. Willboy, tinafanyi mbo epi makamaka?
1: Tafantive ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire. Madire, madire, ziko ili madire.
0: Andi, timize pano tinati tukwani sikubelera. Nao makani ato pa mfendu ishi ya shuiri. Ziko ili madire, di nchesa naifi nkati mwainu nyumba mpepo ya radio Msambiki. Andi. Nyumba mpepu ikulu mkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya bulikira panu panzindo ukulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani mbwenye terekuveka bulikira mpimba za kusiana siana za pakati na kati padziko inu penu tulangetu mpimba za kusiana siana za nkati mwaziko inu na kudambo. kwa dziko irimadire timize pano nao makani yatu mwa nyankuira.

0: Wanga ndiwe Fatima, wanga wanga upantima kwa kali kuimba kwa nchie social na kumunika na if lero nkatu mwinu studio rati Msambiki. Andi, nyimbo zano ndietani zili mu internet, tenepa mlongefi pino mwaziponya, ale mbwana kumunika maziko kunja safuna vesiri nyimbo za Willy Boy, ndietani makama.
1: Na mara siya WhatsApp yanga, na mara siya Facebook yanga, anafanya nyimbo zanga bado kuzumana kwa internet, Willy Boy Wizman, YouTube, anafuna mbu Facebook na masiakare, WhatsApp na masiakare, peka mwenekiri kuna nusina nivesele nzizunu, hali anakomero nyimbo zanga, kuna hali anipezamu, upo lipangono, chingangono chinampasi, lika siria chanza kupoja kutumiza deja, kutumiza vinti, epa, mungu wakupezeni mwenekiri kuna nipeza, kuna hali anipasa mpamfu kutibasi imba, basi imba, nombodi siya tayi mangwana, pita dari sertu, obrigado, nijitembo nitakuta kuna kazi anga, kuna anapiana anga, kuna pewanga, kuna mewanga. Kuna Alon Sena na Visera, kuna Portolanga G-Boss on the Beat, kuna S. Davan, kuna Sanzomamba Zinyo, Sena Morombala, Nasonga Zinyo, Sena Morombala, Ale na Komerwa, na Basanga, kuna Inembo Alon Sena na Komerwa na Basao. Achite mpamu, basi tijitose, tijitushu na ushu, tipatane nkono, pala titukule Morombala. Morombala, pali kuna pezoa na boma Morombala, majisafani tipatane nkono, pala titukule Morombala. Tosetika patana nkono ya Morombala anatukuka. Mungu alipeza tonse nene.
0: Ndirikona hapa Beji anatumiza tsamba, Beji atumiza samba hapa Mbasimba ati basi adidi kuna Ncheso Ushu Will Boy Wizman. Ndirikona kuti anthu azinja alikuvesera panzizi ninganaona makamaka makaniatu. Nguveka kuti achisanzano alikuvesera.
1: Ningalonga mano Beji, Beji ni samulonga ni mano, mahini mano meji mutangu hii asonga ni mavini, ni veterano da? Ni mantiku kumbatenda, tomakareni, mungu apeza mano Beji na mpamvu na wani na kulacheru mpavesele mano, akufuma wafaja nangu, nigabuka mungu nengenda muzi uku nyumba, songa tepa uku nyumba, anipanga kuti songa unwanga wadawisa, apa, mrelonga tepa. Mano Beji, mundilekere kena kudawirani, nilonga mtu obrigado, na kuzichepesa kwa ime mandari jisama, mungu tibasa mkuva mabasa, mwandimo mwenye.
0: And, basi, ifipano nkubanza kuika mpanganano mafala akumalisa muna pinangu pia kukosi Will Boy kuleale makamaka na tivesira panzizi nunganono muna mbachi mpata ndune
1: pia kukosi nkabe soke ndikupidiri mbumba sene kudikale chero mwezi wa novembro kukubera pondu epe wa novu wa nyimbo zitatu basi nyimbo zezo ndi miara ya koka kuna ule nakala chero mpapisa Will Boy ule nakushane mabasa Will Boy nyimbo za Will Boy chakachino ndi moto koka.
0: Andi, kulonga nkuduwala nyimbo zanu, tenepa mbani anapika na sasanya nyimbo zanu mbani?
1: Ini so ndi G-Boss on Beat, opa nangu ndi kwa S. Davani.
0: Seru. Mbani wa ntawiri?
1: Bas.
0: Ndi. Bas, afosira radio. Ifipano nkubanza, kuika mpanganano. Lero, tachita makani na Ncheso Ushu, Will Boy Wizimani, kubulikira kutishiritwe murumbala kunterere kwa ine mprovinsi ya ande Ncheso Ambiri, asaimba nyimbo za didi, nyimbo za upungwa didi. Lero, tava mafala mazinchi na nji tutikira kwa tansiku zizinchi ifise kulonge sana na Ncheso Ushu. Mbwenye lero alimuno nklimane, alipano panzindo kulu wa ine mprovinsi ya, akamwa chinchino pano mulongefe munsinde umu. akamwa mazi ya koko, malawira pangono. Andi, ara kumanya makane ni wansiku ya lero fala ikiliangene ni pano Antoni Domingo shukumichini ni kapedzwa na nzanga Jami Alferi shukunei monse ni muna vesera makane yatu tijite taena salani.
2: G-Boss on the beat.

0: kumbukana kuti ungafika tulonga timizira kubwesa mphango za muno province ya Zambezia ungafika nzizi ufema na mbili makumatatu na bwesa maganizo mbuya Antonio Domingos na anga sasa kuimba pero nyanda mbolabu ankati mwainu province ya Zambezia ungafika nzizi kumi na mapindi kumi na bwesa ti maganizo kwa nisi kuziwa pili pechitika nkati mwa anyankundu wazi kwa tina Musambiki mbwenye nzizi kumina bozi na pili kumina mashanu napita pantokozi na ale na jitakunde kuputa na mabasato nkati mwa nyumba ina pepo mzinda unu wa kilimani kubukira mbuto za kusia na siyara tenepa kwa nisi kuva nzizi wa mpangwa za munu provincia ya Zambezia
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Kopeni, kopeni ya putana Rádio Moçambique. Vani mpangwa zalero, nsiku ya nsabudu kugwanda kwa nsiku maku mawiri na zitandatu. Ntanda ya nyensi, kiaka piku piviri maku mawiri na pitandatu. Nyaguzi mwaza ndine, Salimu Tepa. Utongi waluani ya shindi kunterere kwa ino provinsi ya Zambezia. Ndiyo unazambu pitiriza na kufunzisa luso kuli ya kwati ya mpangwa akusiana siana pakati pakufuna kumwaza mpangwa zinapangisa utambaruke wa mfuma inagumanika mbalu mwa ineri luani maso so pakugana kukopa nyapyao kuti atatarise kulinga mfuma luani bozibozi. Mwatenepo maguma amfendo ya kutoma kufunziswa luso ibozibozi ya Antwanewa achitwa nsiku ya zulo nchishano nkati mwa district ibozibozi ya shindi munu provinsa Zambezia. Pedro Diki, nkadamu wa subi ya mushtadoro, waluani ya shindi munu Zambezia, apangisa kuti wafika nzizi tuweda kubulusa district inei pambuto ya kukonda kuzuika, tuweda kupangisa pakweja pakati pamfuma na utabaruki wa munu ziko na maziko akudambo. Mulembe otongi munu Zambezia, Vilinu Mushini, alikusimba kakamwe mabasa rakitwa na pichoni pia nkondo munu ziko mpaka kupangisa ziku ibuzibuzi pa ufuliki na ntendere. Avelino Mushini akapangisa maganizo anewa nsiku ya zulu nchishano munu Kilimani pa maguma kupasa kozo kuli pichoni pia nkondo maku matendatu na anomwe pa kukumbukira nsiku ya kutomwa kwa nkondo kuli masochia ainu ziko pa kuidana kwa ana Mosambiki na Asamunda. Pa unole nzizi mulembe utongi munu Zambezia apemba anyankondo toela akale na chipapu cha kupangisa luso inagumanikeneo pa nkondo kuli apale na asikana mbaziwisa pondo pitankano pia ino ziko ya Mosambiki. Mbautu inatendeza kulinga mabasa ungumi akazi ana umpawi nkati mwalua ni ya mopeya provinsi ni Zambezia. Ndiyo na pinzira mpamvu ya kupasa mitombo kuli andu maku matatatu na anai mbakala ale anapezera ungumi wa mbumba pisa pia kusiana siana pia ineri distritu. Mpango zenezi zapangiswa na nsokuleri wa madotori kweni kukulua ni mopeya Shababi Atumani. Shababi Atumani alonga kuti anewa maganizo alikuza mbakitwa tuwela kutatarisa mabasa anazeo mbakita pakufuna kubweza ntengo wa utenda uzinj unazambunensa ubale wa kuingipa kakamwe nkati mwaluani ineri ya mopeya. Za kufungisa, zikupangisa kuti nsokolele wa nsoka unatendeza pale na asikana nkati mwa luani ino ya Kilimani munu provinsi ya Zambezia. Armando Delphi alikucheuza anewa andu kuti akale na chipapo cha kuchita mabasa tuwela kubweza kudembetera anango andu. Unole nkadamu alonga anewa mafala alero nsabudu pa makaluta aino nyumba ya mpepo kundikundi ya nsiku ya chiwiri inazambikitwa maguma akuonesa uvinamau wa utambaruke wa senzo zizinch basa ilatomwa zulu nchishano mpaka mangwana panachapa inafuna kulingana na nsiku ya kutambarusa senzo za kusiana siana. Pambute bozibozi palikukumanika machapu mazinch anaza mbapangisa mabasao anakiteo pakufuna kuchenjeza andu kuti azindikire ulidi wa kufunikira unachitwa mbuto za ganyo za utonge na za kukonda kala za utonge pa kupasa mapaso ninga bei mapaso akulipana umisongo na anango mabasa. Zenes zikali mpangwa za munu provinsi ya Zambezia bulukira nyumba ina mpepo ya Radio Mosambiki Malungero Anchisena nyakuzimwaza mbakaraine Salimu Tepa masiku wa didi penu tati bononte visere.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Trinalisi sifuema na pindi kumi na nai tukulonga vintu marazi 14 minuti chumbi kinangati maradu Mosambiki munu nsinda wa Kilimani nzizu na funafi kutandalika nyimbo za kusiana siana tukwani nse kusanzai saimu mwena jitakundi ya kucheza na nyumba na mpepo mba mkumbukira kupita kwa Ntsumana.

0: kuimba kwa nkesa na zina ya tazi mbakasaka maria maziwaka kuti pangakhala migwengwenyi pangakhala makani makakama wawe pa nyumba penu pabanja pisakhala pakunensa kuti anthu akhale akubverana panaonemwe kuti mkazi mamuna wa chitasasira chitafama pyace wena madungunya munsewo
1: yes tira tomate.

0: Tinazisi ufema na mpini maku matatu na matatu tichemele nkwatu Antonio Domingo shabwede siti makajiru wapana mbuya dilinu karishi kubigila nkati mwaluwa ni mrumbala munu mprovinsa zambeza muna sube nzefi makamaka na michini ya jikwi zana maku manome na mafemba ponto na makono maku mafemba na manome tobu mpini masemba kalamega herzi kumukuba pati subenza na makono maku mafemba na jibozi tobu mpini matatato kumurumbala maku mafemba sansa diso ya pakabonga kugurue maku masere msere tobu mpini bozi milanshi maku masere na mafemba tobu mpini mawiri kuwaltu mulokwe maku mafemba na msere tobu mpini manomwe kushindi maku masere msere tobu mpini mashano michini ya masenzakero wa kusiana siana tikonga RM4 tu maku masere msere tobu mpini mawiri marikona kuduwala kuti ala na patabazo pa internet muna tipata pa www.rmco.mz mbatikala nkonde Radio Mosambiki unu mzinda wa klimane.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.

0: Avasara radio tichiti gwerani kwa ndetene patra kufika mamizi mwanu pa nzizunu nao makani atu pa kufuna kulonga tangwe ya mabasa kwa pa chitwa munu mradio lero tachemera mamuna nkulu Adelino Karich tapata nsiku zizinji mamuna nkulu ife ne kuna nanghabe apo lero ndiye tani mamuna nkulu chakutoma tupiano mamuna nkulu njadidi ndirikuona kunghope huku waa kuna mitambo kwasi mwatani kadi mamuna nkulu chidani nsaninji mbuya Karichi
1: sinu telefoni anga ya kubanchimuzi
0: pinepia chitika chinchino pidende msharota umu ya waa ninji kadi pinepia so kata mbuya Karichi
1: chino panu ndi kwekule ndi chite mnesisidani na mgeni papapwa ya enda bila vika kutinda ndai kamosa ikasa bila vika kutinda kalanga zako bila salvario ndi nzizi ngondu unafunefe kutiti kupasani kukwape chitwa bulukita kuna kunyumba mpe vizati kuenda kusagula kukula kukula nyumba wangono tendeni tintukule radiatu para tigalamusi ya mai kumuziku tia kulupilile tia chengete abisara kadia gazepa nkanga kwa pakatepa nkatu kwa sakatepa nkatu.

Ange tepo mtava mshafa kazi ya kwiku kuimba kwa kutisekesa kunu kwa ati kumuzia. Hinde ndatikala ni pafupi. Pakali mamu na mbozi zinaje ndi virisi mkandoera. Virisi mkandoera kali mpali wadili maningi. Nieka uzara kadaka uzara tayi. Mbaza gumanambo na minina achi mbozi akachemirambo Ruzia Kamasho. Ruzia Kamasho nolongefe angavaranguwa makani pambuto angaza kulu iteteruke fe. Ai ai ai. Muntu kazungu nuka okeni basi. Ye mbaza fika kweko. Mbafirana na minina Ruzia Kamasho. Ruzia Kamasho atuwa ai nembo ndiriredi. Nisiku za kwana. Simbanali kala nyumba. Paku kala nyumba Ruzia kwata mimba bala mwana. Abala na tatu. Mbibu niya wanika chakuipa nghabi. Apu chakache chumazi ya kadasara maningi. Anyanso onseni tawamazi kuza munanya kwa wenda. Za mtunda unu. Wanya kwa unangu. Manga makumbiao. Anangwa kaza na mabata. Anangwa kaza na nguku. Anangwa kaza na ngumba. Anangwa kaza na mbuzi. Hangaiwa. Buluka kuza uku. Apu paku kala bebo. Ama afuluka ntunda unu. Kali ya mazi kutiangapa bwerele kuenda kumuzi. Nyakwa wa ntunda unu. Aperideri mwana boko. Mangili ya kutumula kwa jadaona ataya famba na kambala ini. Buri enda mwana boko ya enda kagona nkonde mapaye virisimu. Virisimu kandoera. Anambuzi lamba. Pinambulike panja kutiandi katiririmazi ya nagumana mbuzi ya pate kwa enda kambala. Kata kambala ini. Mangili mba pita nyumba chumira Ruzia. Kaza chumatani mesiri. Tu watombele panu. Uwoni mwana mbuzi ufyo. Kepa tinachita tani, anu ndi masiku watu watu mpitisi kukonti kwa mwana kugona. Jijibiatu, anu antu utawamaza wa ntiana kamba, ata ambuzi zao, ata ya msu utepa, hana biju wafi pana yu, ata ya miza virida. Hamine kwa tamana ambuzi, kumpitisa kukonti, nina kamanga chikweni mbekweku. Nkamba la pia didi kiri na kulida kweni habi, papo ntu mwenye mkanu para kuti, akonti na kukua kweni, kweni habi bonto wani. Kwa tampeni chieka, usia mabisa kwe kukupana naona. Aswira kukonde mbalu nyumba mwache. Suwa pionseni masia gedi. Na munga kwenda biyako munda. Azabweri nkazacha lunga kutishi. Ife pano tinana. Mwana ningano wanga funza mwageda ntukwano salongiratu. Podia jana nkuku, podia jana masamba, podia jana ngumbuzi. Tinapati wa ifrei, tinamengwa, tinalulu batai mamunanga. Tiwa anghabe, nseru naziziwa ntini pano. Pia dili vya jona kazanga. Nsima idumura rimaningi kishika masukwano. Parawe ni ya waziri wabipati ya bifu. Miyoto ya pati swamiri. Bozi muna nkonti muna kamae mpendeka alipepo sanza mazi ike nkuni vyache bweze. Nawa. Baya kutereka ambo pia mimba vya mbuzi mwe mkukonti. Ana napizi watai. Pamala pepo. Ana jao wazira kumisari kugono. Kwa petisa mkungusiri mwatata. Mfumba pe babani kugono. Manumba ngapika nsima ngatokota na kula musani. Ana ndia nene. Ora ya pita ya gonadi, antwa wapika nsima, pambula ujenseni, mulio, pepo duzi na mfumba kalini, paibirishi mwalonga tiwazua, mtombuwa kipata kutiana, akwande kutipatisa tinghabi, atili kambasi ya shimazi, mazi mai kambasi ya namba, ponya patata pa mazi kupa, mbagwa po, mbala, lamukani, mungu walikufu, mbala, lamukani, ana pina lamuka walikupukuta mazi, tepa, tene, njenye, nchimizani, mungu walikupa, ana kakakaka kuja, wakuja gedi mekamparati gedi, atipasi, tepa, taa, kuonzana. Ana zambasa kambuzi nga fika pana nonga fusi pida jefe mbuzi la vumba mulungu. Ule nyako wa vrena kutuwana munga ilonga mbuzi tepe ni buluki lelea. Pia dihibia jitutume apale ya fambi mwimu munaana mawa nga mawa kuenda kumunda. Sasa amba chezo pia na kumono unu. Ndangu kushipa anu mwimu ni kujamu nyama ya mbuzi tae. Mwana chabu kataira shaya mwana jepai virisi mkandoira. Atifi taja mbuzi. Siku na vumba mulungu. Kwa ni mulungu wa vumba sumana ni nga zina pita zi. Ayo nungu. Sumana ya vumba mulungu. Siku zezo. Nale sipi pitae. Alikuenda kuna asalvari pai wao. Pia wavi na bwerea kumuna pangirata chapa. Hai panu pafikamu na vanu. Akasaka mbuzi yao. Ativunza mpanu mwaja mbuzi. Ifembu tapanga taja mbuzi. Siku ina vumba mulungu. Ndida jefu mbuzi na pai. Mulungu waja karongani. Dimaza idaponya wa patata. Kiyo adapio na raya kagona. Pipo ifitinga karati funzi seana. Ungaba ukarina jetu. Unga kuhonda kubiziwa kusasanya kwaji. Mwana mwana pina longeni pina tahirwa. Pulikiche chitikadi. Bada unga tajia nyama ya mbuzi masiku. Mpunia papaya. Bada manga. Bada patiwa. Pulikini mbava. Apo umbavao ubisa ni mwana. Na nzeru zile chiti. Ifitinga kala mitifunzi samba bontu anatu. Chida zue fitimpangisi mwana. Para mangwana zari ye natu. Tinga mbishira. Anafunda sampanga mani. Siye ndi mwanako. Mungu peze anabuluka kaba ni undu kwa sipa yao kipi anakupanga. Rani nakupanga. Kabi, safunika iwe bozi utomi. Angenda kuna ngumba vera shapa ya kadalonga pepi bondi.
Bilikulandana na mamuna nkulunza kipina nungali. Kepo bisa kalapia gigi. Kuona kwa imu biba mbuzi yu. Bilaoneka hiyo mbae ndaperezu. Akafuna la mambani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nsisi ndi ufemba na mapindi mako mashano kubulikira nkati mwa nyumba ina mphepo mzinda wa Kilimani provincia ino ya Zambezia. Batifene kuimba kuna chitanchia saushona zina ya Santa Maria. Panise ku sanzaisa mwingi unachita kundi ya kuputa na mabasa a nyumba tu ina mphepo ya Radio Mosambiki.

kuimba kwa nkesa na zina ya Vicente Sevat asapinda kawiri jina nzizi 11 na mapindi 13 nzizi kumenya peno kucheza pa Ntokozi na Vesera na kumalika mbajita kundi ya mbimba za kusiana siana Ntokozi ndio 8 seti 91 doze 65 seti panango 24 21 27 14 Talonga 24 21 27 14 panango 8 seti 91 doze 65 seti.

wezi masoki matifikisa panzisi kumina bozo mpini makuma wili na manomwe trikwenda tenepano pangono na mabasatu nkati mwa nsiku ya lero nsiku ya basa nsiku ya kutsanzaisa mbumba na jitakundi pakucheza nafi nsiku ya lero nsiku.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Panti mafumo mwe tene pa pinganesa sokwanisa tachira pia kona mendo. Anga soa maganizo kutena kwanisa kufamba pa mwakufansa saenda na mendo. Tava kuimbukula ita jingale bulikina kuposto administrativu ya Shire lua na Murumbala. Mkati maa ino provincia ya Zambezia tendeni nazo zinga asi nyimbo. Mpaka nzezu nafunefiku kumula na mabasatu amunu nzinda wa Kilimani. Mpatipasa mtaba anza tale amanangero kilo chilongo malongero chichuabu afuna kupita mkati ma siku ya lero siku ya sabudu tulikwenda nazo nyimbo za kusiana sia na mafumumwe tuli kusanzaisa mbomba yemuno provincia na zinangu zake mbuto.

siyani tiafumu mwili ike mpangano bulikina nkati mwenyubati na pepa rari Mosambiki munu nzinda wa Kilimani provinsi ya ini ya Zambezi tenepa kupangana Salimu Tepa na Paulo Lopi salani na nana nsiku zina mazina mtongai ka angapifuna mafumu mwili.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Baito, ni uyelo maputu, wano limpu na mkambilinye ni aradi Mtsambiki Zambezia, mfune uilandena dhotada netadeli umambesi wadabu no skadimi ngu malabo makumeli na matanamili. Mweru bunubwa setembru yake ya machumene dhaka makumeli na tanamula. Gakwana mtalamudha mnele ovuruwa na makani ya mfune unza na watado ya wilancho kuchele ni notene ni nyolipa dijeoko na iyo mbweni ovano. Ndrama niko pele na oyesa okuiba wa abali makamaka anlogo na marikoa loge abalaba tengo demuromagana mesias marikoa reinildo marikoa obe reinaldo marikoa na filomena marikoa bani bajbuch imfune ngwila ni kopele na mwani mwenye mwetene kana ni mvurwa na simikali lo dhinromi una mabasi aebumbumbu ya dabono.

nintamagela sukulu wa mabasaba mbweni dhika kwa na mwotha pa mfune ufugula mchito theo ui nuzi uye ni makana mfune mwotha na omatiu wadabunu mambesu wa skati mingu ya wila nyo vina muyemu msasanya dhigotoko kubirtha dha mchitoni ya wila nchukuchele ni makana mfune mwika batato.

0: O kala muina ndigi nyamu chitu bondia.
1: Bondia.
0: Mwagumi.
1: Nabo, eno radio ni vena.
0: Akuno kulia bore. Dinoga nani munoga uvi?
1: Asani wa marugani ayabana difanya likuwa remo gama kono.
0: Mhm, so asani. Makani wafiao mpo. Mwani?
1: Kadiware.
0: Makani uya mwakela.
1: Kaneka dakile dana panorlu mwane ya sodi wale mpaga bagaluga sama kaneka nanele mdereto.
0: Bada telani, podi bago na mtu naguza wa? Mbe naguza hii?
1: Ile, hindi mwaya kiafo nyilala wane.
0: Hmm.
1: Kiafo nyilala.
0: Ega paduwa dhao, vakala magudulano?
1: Vakala magudulano sisi.
0: Mhm. Vakala murendele? Baratu ya gaja? Baratu ya gama losi ya li atomi ya wanjiwa ni wakabala ni loteni kwa bala ni mali yilo mwatu watanu kambeni
1: mali yilo oruma para mwaza gaiva
0: aha
1: na mwana ine dina
0: aha
1: yilo na wili di mandari marugani para marugani otene andi wato na bala indi wa
0: Maligula na wala pranyo radio na eno. Aha. Kwa tamo edetire. Na
1: utamalan,
0: mukani Atakulu masiku kala vumambo. Mwevina. Kukala vumwedilo.

0: Muku, bom dia.
1: Bom dia, anamio tene Radio Mozambique. Bom dia, alukutere mpanyi mgaiva mjilani.
0: Bom dia, dinloga nani, mulipa di gani?
1: Muloga ni mundi mwa 94 giga, obaranku.
0: Obaranku, makana fi obaranku, 94 giga?
1: Ii, makana bonopi ya, pene alukutere mkombo ni wave, nato anamudu wani.
0: Aliwene obadere tuwene.
1: Ina romela mnaga.
0: Munaze lugani, amakana ba?
1: Leo amakana au eji e barbari.
0: Yowitha hawe.
1: Kukuni mtoto ugana, ugona gana gara katiki nigi ngege mutempu ya kodo. Thank you, ufani ila wila. Kwa agonegi ni kuma bari liwaye nuka makulu wa mawade ni nyendai moro ya. Thank you, kuna da. Waikana boksa, kodo wabala guo.
0: Mali ilu mwato tanu?
1: Ya, mwono kilo mwuru mati, mwono wada gado na nani ya. Ine ya mwusolo mawi jela.
0: Oh, wagu mwono mwa.
1: Mwana kisilezia, mwana galuberto. Nenato wapo nye baba ya netitire na madona Vitoria. Edo yu wa komandanti akile maru chiloaga ana bilioni 10 akile maru chiloaga eroito akwa ga Mr. Juan ula na Maria na Dona Dominga ula wana Rosa ula
0: ngoba
1: ni mtu kuri na Maria na Dona Lucinda mnyali ingawe ni wana Baranco ni na Maria na Dona Eugenia kwa kitu motivo wana luma ula na Maria na Dona Haraoni
0: na utamalani
1: ana miwate ni akile maru chiloaga bondi
0: bondi Mwana jibo rama ni uwe ni jikani, jiboji.
2: Malaga.
0: Masoko, matakolo. Kuru di beta wani na uiba wa Nail Pro. Jiboji gavira pamfuna ye uye lila otana la mchito. Ndoi rama ni chito ni vangwano?
2: Nail Pro, Malaga. Okwe lana wa unlogu ya okala kukwene. Meyo batia wene. Obatia wene, bye. Kopeni nyetatu kalogani egumia Mwangane mintori mwane nyodundu lilia Zaburi zindi kosayeni olupi ya meto Vile ladile mana nonada zelo mperekesi Kana komportamentu ya deretu